רדיו כל הגליל העליון.

but I love to dress it up.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום?
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 7 בערב, הקרנת הסרט הישראלי מאמה, ועוד ב7 בערב בבית החן שבקריית שמונה, Drink and Think, מי אני, האשליה הגדולה של המוח עם דוקטור יואב שווייצר. ועוד בשלישי בבית העם בכפר בלום בשעה 8 בערב, ההצגה מי בעד. ובשעה 8:30 בערב באולם סימפוניה במלון פסטורל בכפר בלום, הרצאה של ספיר ברמן, לא שופטת, במסגרת פסטורליה במילים. ביום רביעי בבית העם בכפר בלום בשעה 8:30 בערב, ההצגה מלאכים בלבן. ביום חמישי בגרניק פאב שבקיבוץ המיעד בשעה 8:30 בערב, תקלוט אלקטרונים, כלים חיים עם הטרייבל מייקרס. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, יואב כהן במופע סטנדאפ. ובשעה 9:30 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, נועם אונגר במופע סטנדאפ. ביום שישי בנווה עתיב החל מ-10 בבוקר, חקלאי מרקט, שוק עיקרים, דוכנים והופעה של הרכב קדמון, הכניסה חופשית. ושעה 12:30 בצהריים בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, הרכב גרס אנד בינס בהופעה, הכניסה חופשית. ושעה 8:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, מיקה קרני וכפיר בן לייש במופע מחווה לג'ון לנון ודייוויד בוי.
4: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
6: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון. 105.3

0: עוד יום בהפסקת להעביר את הקף בלבד.
1: של הצבא באמצעות רחפני נפץ וכתבמים. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי בד בבד הגביר חיזבאללה את התקיפות נגד כוחות צהל ויישובי קו העימות. מכון עמית למחקר ולמודיעין בגלילות מעריך כי ארגון הטרור הלבנוני מנסה לפגוע ביכולת השליטה של צהל לשבש את פעילות הכוחות בשטח וליצור עומס מתמשך על מערך ההגנה האווירית בצפון. אמש פרסם חיזבאללה סרטון המלמד כי ברשותו רחפני נפץ המצוידים במצלמה טרמית, עדות ראשונה לכך שביכולתו לבצע תקיפות גם בשעות הלילה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי עד כה הוגבל השימוש ברחפני נפץ לשעות היום בלבד. כעת יעלה צהל להתמודד עם איום הרחפנים בכל שעות היממה. ראש הממשלה נתניהו מבהיר כי המלחמה בחיזבאללה נמשכת בלי הרף ומציין כי בשבועות האחרונים חיסל צהל יותר מ-600 מחבלים.
2: אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה. אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
1: ראש הממשלה אמר את הדברים בסרטון שפרסם אמש. צהל תקף ביממה החולפת יותר מ-70 תשתיות חיזבאללה, בהן כ-10 מפקדות ומחסנים לאמצעי לחימה בעיר צור בדרום לבנון. תקיפות אוויריות היו גם בבקעת הלבנון. כמו כן, חוסלו מחבלים רכובים על אופנועים במרחב הפעילות של כוחותינו. תושב שומרה שבגליל המערבי, ירון שושני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין הפסקת אש בצפון, והמצב הנוכחי גרוע משהיה בזמן המלחמה.
3: עזרנו כמה שנים אחורה. עכשיו הם יורים ואנחנו כאילו ממתינים. אנחנו בהולד, שזה המצב הכי גרוע. ככה אי אפשר לקיים שגרה. כאילו, והיום זה עוד יותר גרוע בהיבט של הרחפנים. אתה מסתובב בחוץ, אתה כאילו הולך עם הראש למעלה. אתה כל היום מסתכל למעלה. זה לא התקופה שאנחנו גדלנו פה, שהיית שומע את הבום ואז רץ למקלטים. פה הכמות הזקות והכמות הבומים מכל הכיוונים לא נותנים לך מנוח.
1: תושב שומרה שוחח עם חן ביאר. החמרה בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף בשטח שבין יישובי קו האימות לקו היישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה. עד 20:00 יוגבלו התקהלויות בשטח פתוח ל-50 בני אדם ובתוך מבנה ל-200. אין שינוי בפעילויות החינוכיות חוץ מביישובים המוחרגים. שמורות הטבע והגנים הלאומיים בקו האימות יהיו סגורים לפחות ביממה הקרובה. ראש הממשלה שהה אמש זמן מה במרכז הרפואי הדסה עין כרם בירושלים. גורם המקורב לנתניהו אמר כי הוא עבר טיפול בשיניו. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן.
4: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
5: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
4: לא לריב. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, היום לא צפוי שינוי של ממש. מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
6: כל הגליל העליון מתחברים לצפון.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

בוקר טוב טוב, שלישי פעמיים כי טוב, מקווה שיהיה באמת טוב. בוקר טוב לחקלאים, בוקר טוב למשכימים, לתלמידים, יש בית ספר, אין בית ספר, מי יודע? לחיילים אין ספק שהם עדיין כאן איתנו, שומרים עלינו. ולכל מי שמאזין, בוקר טוב. ברוכים הבאים לחקלאי ולרדיו כל הגליל העליון. כאן 105.3. כאן איתכם, גידי צליחובר, חולטה, אגרונום, עצמאי בשטח, וגדשניק בדם. היה לנו את חג השבועות, החג שלנו, חג ההתיישבות העובדת, ממש המימונה, סוג של מימונה של קיבוצניקים ומושבניקים. מגיע פתאום שבועות וכולם רוצים באמת להגיע לקיבוץ, למושב, מגיעים חברים, משפחה, יוצאי קיבוץ שלא הגיעו שנים או שנה אחת, יהודי ישראל, כולם באים להצטלם עם חבילות קש ופרות, מתלהבים לראות טרקטורים ירוקים, גם אולי רונדוסוסים, ביקורי ילדים, ריקודי זכרים מביכים. וכמובן, מצלמים ומעלים הכל הסטורי. כי אם לא צילמת ולא קיבלת לייק, לא היית. אנחנו הגענו כבר לתוכנית ה-20. וואו. 20 תוכניות. נקודת ציון יפה. בשבוע שעבר התמקדנו באדמה. דיברנו על ההשפעה הסביבתית של החקלאות, על כל מיני דברים כמו פליטות פחמן וזיהום. ושמענו איך חקלאות מחדשת יכולה טיפה לשקם, לרפא את הקרקע, להשאיר את הקרקע. היום אנחנו טיפה נדבר על הקשר בין החקלאות לאיכות המזון, והקשר של איכות המזון כמובן לבריאות שלנו. יהיה לנו את הכבוד לארח את דוקטור ציפי שהם, חוקרת סרטן שעברה לעולם החקלאות. היא מייסדת ומנכ"לית גרין אוניקס, חברה מגדלת מזון בריאות בטכנולוגיה חדשנית, שממש באה למקסם את הערכים התזונתיים בעדשות מים. שהוא צמח זהיר, הוא פציח ונחמד לנשנוש, סוג של קוויאר צמחוני שכבר נמכר בדליקטסן. רותי ברודו היא גם חלק מזה, ועוד רבים וטובים. יהיה מעניין, אז אנחנו לקראת סוף התוכנית באמת נדבר עם דוקטור ציפי שוהם. אבל לפני הכל, מתחילים כרגיל עם מוזיקה.

אז כמו ששמענו בשבוע שעבר, חקלאות יכולה לתרום או להזיק או לשקם את הסביבה, ויש לה גם השפעה משמעותית על הבריאות שלנו. מצד אחד, אין מה לעשות, חייבים לתת קרדיט, והחקלאות של היום היא, אין מה לעשות, אפשר בלעדיה, היא סוג של נס, היא מאפשרת באמת להכיל מיליארדים ומיליארדים ומיליארדים נוספים שכל יום מתווספים, האוכלוסייה עולה, ובסוף בשטח מאוד מוגבל ועם השבבים מאוד מוגבלים, חקלאות מצליחה לספק מזון ושפע של קלוריות וויטמינים ודגנים לאורך העונה ופירות וירקות, והכמות בעצם מצליחה להזין את כל העולם ולמנוע את התזונה, ובזכות החקלאות המודרנית באמת תוחלת החיים בעולם עלתה בצורה דרמטית, ובעזרת ממשק נכון אנחנו יכולים להעלות את איכות התוצרת, ואיכות זה לא רק קלוריות, זה בעצם גם ערכים תזונתיים. צד שני, כמובן שלממשק החקלאי האינטנסיבי יש תופעות לוואי שפוגעות בנו, בציבור, ישירות. לדוגמה, רק דוגמה אחת באמת, כי דיברנו על זה גם בתוכניות הקודמות, שעריות חומרי הדברה, אם זה שעריות באוכל, או אם זה חשיפה של חקלאים והסביבה הקרובה לריסוסים. ומי שנפגע ישירות זה בעצם אנחנו, אם זה החקלאים, העובדים, הסביבה הקרובה. לכולנו יוצא כאן בעמק להתעורר בבקרים מסוימים לריחות ריסוסים. לא רק לקולות מלחמה. אז כמו שאנחנו שואפים לחקלאות מחדשת ומקיימת עבור הסביבה, עבור הקרקע, אנחנו גם צריכים לחשוב על ממשק שמפחית את ההשפעות הבריאותיות, ובמקביל על ממשק חקלאי וגידולים חקלאיים אשר יהיו עשירים בחומרי הזנה. והיום יותר ויותר מגלים גם את הדרך להגיע לשם, וגם את החשיבות שיש לתזונה בבריאות האדם. אז ניתן עוד כמה דוגמאות אחרי עוד כמה שירים.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות, בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף, ימי ראשון 17:00 ברדיו כל הגליל העליון.

0: אתם מאזינים לחקלאי, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
1: בשבוע שעבר דיברנו על הפחמן הדו-חמצני מהזווית של השפעה על כדור הארץ, אבל מתברר שהפחמן הזה משנה גם את התכונות של האוכל שלנו. מחקרים מראים שריכוז פחמן גבוה משפיע ישירות על הרכב הצמחים, והתופעה הזאת נקראת אפקט הדילול. איך זה קורה בעצם? ככל שיש יותר פחמן באוויר, הצמח מבצע פוטוסינתזה יותר אפקטיבית, והוא ממיר בעצם את הפחמן להרבה סוכרים. מה שקורה כאשר הריכוז הפחמנים באטמוספירה עולה, אז הרוביסקו המפורסם, הרוביסקו זה חלבון הנפוץ ביותר בטבע, אולי החשוב שקיים. תפקידו הוא בעצם להמיר את הפחמנים לסוכרים, ושוב פעם כתוצאה מריכוז הגבוה, האפקטיביות עולה. הצמח בעצם כתוצאה מזה גדל מהר, אבל חלק מהמינרלים ומהחומרים המזינים שנקלטים, כמו חנקן, ברזל, אבץ, פשוט לא מצליחים להדביק את קצב הצמיחה, ככה שהריכוז שלהם בצמח יורד, אם זה בעלים או אם זה בפירות, וכתוצאה מזה גם האיכות התזונתית יורדת. דרך אגב, בבתי צמיחה בחממות, בעצם כשיש חקלאות מבוקרת, זאת פרקטיקה מקובלת להעלאת יבולים. יש חממות שמראש מעלים בהם את ריכוז הפחמן כדי להעלות את האפקטיביות של הפוטוסינתזה. אמנם התופעה הזאת פוגעת באיכויות התזונתיות, אבל זה דווקא אומר לנו בצורה מאוד ברורה שבגידול נכון, גידול מבוקר, אנחנו מנגד כן יכולים בשליטה טובה יותר להעלות את התכונות האיכותיות של התוצרת החקלאית, את התכונות האיכותיות של המזון שלנו, כדי ליצור מזון שהוא יותר עשיר ויותר בריא. וזה בעצם יוביל אותנו לדוגמה של חברת גרינוניקס, ואחרי השיר הבא תהיה איתנו דוקטור ציפי שואם, מנכ"לית ומייסדת שותפה בחברת גרינוניקס, שבעברה הייתה חוקרת סרטן בחירה. איך היא הגיעה לחקלאות? נשמע בקרוב. אחרי המוזיקה.

0: עכשיו אנחנו נגיד בוקר טוב לדוקטור ציפי שואם, מנכ"לית ומייסדת שותפה בחברת גרין אוניקס וחוקרת סרטן בחירה לשעבר. בוקר טוב ציפי.
1: בוקר טוב גידי, בוקר טוב לכל המאזינים. תודה רבה על ההזדמנות להיות חלק מהשידור המדהים הזה.
0: תודה רבה שאת איתנו, ובאמת שומעים לא מעט על חברת גרין אוניקס בתקופה האחרונה. אז תוכלי, אבל דבר ראשון, העניין של המעבר מהיותך חוקרת סרטן לחקלאות, אז תוכלי בבקשה לספר איך בכלל ממחקר סרטן, הגעת בכלל לעולמות החקלאות?
1: כן, בהחלט, מעבר לא שגרתי ולא צפוי. למעלה מ-20 שנה עסקתי בחקר הסרטן, התמחיתי בתחום שנקרא אימיונותרפיה, שזה למעשה הקשר בין תפקוד מערכת החיסון והגנה מפני מחלות כגון סרטן, אבל לא רק, אנחנו מבינים גם את הקשר למחלות לב, סכרת, מחלות קשות רבות. ומתוך כך, מתוך שנים של עבודה במחלקות אונקולוגיה, גם בסטנפורד בקליפורניה, גם בתל השומר, מתוך שאיפה יומיומית לשפר את הפרוגנוזה של החולים, איכות חיים, וגם כמובן אם אפשר איכות חיים, אני נחשפת למחקרים פורצי דרך שנעשו על ידי קבוצות חזקות בעולם שמתארים את הקשר המובהק בין תזונה נכונה, מזון נכון, למניעה של אותן מחלות קשות. אם אנחנו אוכלים את התזונה הנכונה מדי יום, אנחנו יכולים להפחית כמעט ב-50% את הסיכון למוות מוקדם כתוצאה מהמחלות הללו. עבורי זאת הייתה תגלית מאוד מאוד מפעימה ומשמעותית, ואני מוצאת את עצמי עושה שיפט, מעבר חד מהעולם האקדמי, מבתי החולים אל התעשייה, אל הסטארט-אפים, אל עולם הסטארט-אפים, כשהחזון המשמעות היא לאפשר תזונה נכונה לכל אחד ואחד, תזונה נכונה בבית של כולנו ברמה יומיומית. זה המסע.
0: יפה מאוד. ובעצם את הקמת את חברת גרין אוניקס, וחברת גרין אוניקס הוא בעצם סטארט-אפ, אולי כבר מעבר לסטארט-אפ בעולמות האגרי פודטק. נשמח לשמוע באיזה גידול אתם מתמקדים, וכאילו איך גידול קטן וספציפי יכול להעשיר אותנו בצורה כזאת משמעותית.
1: בהחלט. אז קודם כל, תזונה נכונה, כשאנחנו מדברים על תזונה נכונה, אנחנו מתכוונים למזון טרי, שלם, טבעי, כלל לא מעובד, ובכלל זה בגולת הכותרת זה הירקות והפירות הטריים שאנחנו מגדלים וצריכים לצרוך ברמה יומיומית. ואני מבינה שבתוך כלל הקבוצה הנהדרת הזאת יש קבוצה מאוד מאוד חשובה, מאוד עשירה באותם ערכים ומורכבויות תזונתיות שאנחנו נצרכים, שזה הירקות הירוקים, אבל איכשהו זאת קבוצה שהיא פחות קיימת בצלחת היומיומית שלנו בבית, שלנו, של כולנו, מגדול ועד קטן. ואני מגלה שיש חסמים מובהקים, הן מבחינת שרשרת ההספקה, זאת הקבוצה הכי רגישה של, עם חיי מדף, הכי סופגת את אותם חומרי הדברה שדיברת עליהם קודם בשידור, וגם הכי פחות אטרקטיבית לצרכן בבית. צריך לשטוף, להוציא חלקים לא אכילים, זה נובל מהר במקרר, זה לא הטעם הכי, הכי כיפי, לא בדי לא מתחרה מול כל מה שמוצע לנו היום במדפי הסופר. ואני בוחרת לקדם את הקבוצה הזו, מתוך הבנה שזאת קבוצה שיכולה לחולל שינוי, וגם אני לא מתבייש להגיד, מתוך הבנה שזאת הזדמנות עסקית מדהימה. ובתוך הקבוצה הזאת אני מחפשת את אותן ירקות שיתאימו לתפיסה שהצבנו לנו בתחילת הדרך של חקלאות, תשתית חקלאית אחרת, של חקלאות מבוקרת, סגורה, מקומית, קרובה לצרכן, מאוד מאוד קומפקטית, מאוד יעילה. והיבול הראשון שהכי מתאים זאת משפחה מדהימה שנקראת עדשית המים, או באנגלית דאקוויז, ומתוכה יש זנים ספציפיים, זני הוולפיה, או בעברית כדרורית המים, שידועים כמזון מסורתי במשך דורות בדרום מזרח אסיה, גדלים ונפוצים בכל העולם, גם בארץ ישראל, והמשפחה הזאת זה פשוט התאמה מושלמת לתפיסת החקלאות החדשה שלנו, ואנחנו יוצאים לדרך עם המשפחה הזאת, עם 20 זנים מהתת זנים, מהזנים של הוולפיה, של כדורית המים, ואני גאה לשתף שבימים אלו אנחנו כבר משווקים את אותם ירקות קטנטנים זהירים, ירקות מים שעשירים מאוד בערכים תזונתיים, תחת המותג Wanna Greens, זה כבר נמצא ברשת דליקטסן, אבל יותר מזה נכנס היום למדפים של רשת שפרוסה, רשת סופרים שפרוסה בכל הארץ, ואני מקווה שמהר מאוד בכל בית.
0: הלוואי, יהיה נחמד לשים קצת, קצת הרבה בסלט.
1: נכון.
0: עכשיו, כשמדברים על ביטחון תזונתי, רוב היזמים וגם רוב עולם החקלאות בעצם מתמקד בלהכיל את העולם באורז ובחיטה, או מצד שני בחיסכון במשאבים. נשמע שאתם, כאילו, זה ביטחון תזונתי קצת שונה, שהמיקוד יותר בביטחון בריאותי. אז אני שואל את עצמי, אלו מדינות וסקטורים בכלל מודעים לעניין ומייחסים לזה חשיבות?
1: אז נכון, אנחנו יצאנו לדרך מתוך ההיבט הבריאותי, אבל לשמחתי היום הנושא של המושג ביטחון תזונתי קיבל הרחבה משמעותית לתוך עולמות הבריאות, ואנחנו עדים לכך שהיום בעולם כולו זאת אסטרטגיה ממש של ממשלות לחבר בין מערך התשתית של המזון, מערך התזונה, אל מערכת הבריאות. עד כדי שכבר, אתה יודע, בארצות הברית הכריזו על שינוי מדהים השנה בקוריקולום של לימודי הרפואה, התזונה מקבלת מעמד מאוד מאוד מכובד. כלומר, הקשר בין תזונה ובריאות היום הפך לנושא אסטרטגי תשתיתי בעולם. ממשלות מבינות שעם תזונה נכונה מורידים משמעותית את התחלואה, כל האפקט הישיר על העלויות של מערכת הבריאות מצד אחד, האפקט הישיר על כך שאנשים בריאים יותר, עם תפוקה גבוהה יותר, ההיבט הכלכלי והחוסן הלאומי שיש לממשלות שהולכות בכיוון הוא ברור. ואני שמחה גם לשתף שגם בישראל, במדינה שלנו, הנושא הוא לגמרי בתודעה, ואנחנו עדים יותר ויותר על הגישה גם של הרשויות אצלנו לקדם את הנושא של תזונה כבריאות. באנגלית זה נקרא food as health, וזה מחלחל ממש מתשתית של מה נכון לנו לאכול ברמת החינוך עד בתי ספר ועד חוקים ונוהלים כאלה ואחרים.
0: יפה מאוד. עכשיו, בנוגע לשיטת הגידול, דיברת על זה שזה באווירה, בסביבה מבוקרת, וגם דיברנו קודם שבעזרת סביבה מבוקרת אפשר גם להפחית את האימפקט וגם להעלות את הערכים. מה המשמעות בקוונטום פארמינג, שזה בעצם, אני מבין שזאת שיטת הגידול?
1: נכון. אז קודם כל, קוונטום פארמינג, המושג, למה אנחנו קוראים לזה קוונטום פארמינג, זה לא באזוורד, זה לא איזשהו, תרגיל שיווקי. אנחנו בחרנו לפתח תשתית שמבוססת על דרך הטבע של ריבוי ויצירה של מסות של צמחייה או אורגניזם כאלה ואחרים, וזה נקרא קוונטום סקייל או ריבוי בצורה קוונטית. הטבע למעשה עושה אופטימיזציה ליחידות קוונטיות קטנות, יחידות מהתא הצמחי או תא בעל החיים הבודד ועד האורגניזם השלם, ומאותה נקודה לאחר האופטימיזציה הזאת הריבוי הוא על ידי שכפול. אנחנו רוצים להגדיל אוכלוסייה, אנחנו לא יוצרים אנשים ענקיים, אנחנו פשוט יוצרים יותר אנשים. החקלאות שלנו מתנהגת אחרת, אם אנחנו רוצים יותר, לגדל יותר, אנחנו מרחיבים את שטחי הגידול, את שטחי החממות, אנחנו פועלים להגדיל ולהרחיב. הדרך הזאת מכניסה אותנו לאתגרים מאוד מאוד משמעותיים של איך לשלוט ולאזן את החקלאות שלנו. השיטה הקוונטית היא למעשה מאפשרת שליטה מלאה באותם תאי גידול סגורים ומבוקרים, תאים קוונטיים, ומאותו רגע הריבוי הוא על ידי מכפלות והעברת האתגר לניהול מערך. תגיעו אלינו לחווה בדרום תל אביב, בבניין תעשייתי, קומה חמישית, תראו מערכות מגדלות, למעשה עמודים של מערם של תאי גידול וריבוי של עמודים כאלה בחווה. כך שאפשר להגיע ליעילות גידול בצורה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו מגדלים, יכולים להגיע לכ-200 טון על 2 דונם, ולא על ידי העשרה ב-CO2 בפחמנים, אלא פשוט על ידי תכנון וניהול כל התהליך בצורה הרבה יותר יעילה וקומפקטית. באותם, בתוך התאי גידול, התאים הם סגורים לחלוטין, מבודדים מהסביבה, יש לנו אפשרות לעשות בדיוק את מה שאמרת, גידול, לעשות את האופטימיזציה בין קצב גידול לריכוז הערכים הנוטריאנטיים. אמרת נכון ומדויק, אם אנחנו רק עובדים על קצב גידול, כדי שתהיה לנו יותר תפוקה, אנחנו מדללים את הערכים התזונתיים, ולכן היכולת לבקר ולהתאים בין שני הנתונים האלה, זה מה שמקנה לנו, מקנה לנו התשתית הזאת של הקוונטום פארמינג.
0: יפה, מאוד מאוד מרשים. מתי נוכל לראות את המוצרים שלכם על המדפים פה בגליל, לא יודע, בקולבו של הקיבוצים או בסופר בקריית שמונה? דליקטסן זה רחוק.
1: לגמרי, לגמרי. וואו, אתה ממש מרגש אותי עם השאלה. אנחנו ממש בימים אלה, שנת 2026 היא שנה שלנו של חדירה לשוק. אנחנו עובדים בקצב כדי ממש להגיע לכל בית. הצפון הוא יעד מאוד מאוד רצוי ואהוב. אנחנו גם נרחיב ונקים עוד ועוד חוות, יש לנו אפילו יעד בצפון להקמת חווה מסחרית גדולה שם, כדי באמת לשווק ולהנגיש את הפלא הירוק הזה כל אחד ואחד.
0: מדהים, מדהים. המון המון תודה דוקטור ציפי שואם, באמת נשמע שאתם עושים עבודת קודש בין רפואה לחקלאות ומה שביניהם. אז המון תודה, ושיהיה המון המון בהצלחה בהמשך הדרך.
1: תודה רבה רבה, אני אפגש בצפון.
0: כן, יום טוב, ביי ביי.
1: יום טוב, ביי ביי.

אז השעה שלנו מתקרבת לסיומה. סגרנו עם סוג של מעגל, אם בשבוע שעבר הבנו איך החקלאות משפיעה על הסביבה, והסביבה משפיעה על החקלאות. היום הבנו שיש שיטות וגידולים שמשפיעים על הבריאות שלנו, על התזונה שלנו. ראינו איך פליטות פחמן משנות את הערך התזונתי מצד אחד, מצד שני. שמענו מפי דוקטור ציפי שואם, מנכלית ומייסדת שותפה בגרין אוניקס, על הפעילות שלהם, שבעצם מתמקדת במזון בריאות. ממש קיבלנו מבט לעתיד, ובתקווה, בקרוב על המדפים של הקולבו של יחי, או על ההמבורגר בכביש 90. אז תודה ענקית לדוקטור ציפי שואם שהייתה איתנו. תודה רבה גם לזוהר, זוהר לידר שבקונטרול ועל ההפקה. המון תודה. אחריי יהיה אביו שפירה עם חדשות היום. מקווה שיגיע אלינו עם קצת אופטימיות, אופטימיות זהירה. אני גידי צליח עובר, גדש נקבדם, אומר לכם שלום, ובינתיים נשתמע בשבוע הבא בעוד תוכנית של חקלאות שורשית ועכשווית ובריאה. גם מחר נהיה כאן בחקלאי, ומחר יהיה איתנו דורון חצב, השדר הוותיק, אולי הוותיק ביותר בחבורת חקלאי, הוא יהיה כאן. ועד אז שיהיה יום טוב, ובתקווה גם שקט.

0: שמש. אין לו בלגן שם.
1: כדי שנמשיך לראות את הילדים משחקים. כדי שנמשיך לחיות בסביבה בטוחה. כדי שהחיים יימשכו. העת, לפני מעבר חצייה. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

0: החדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 8. חשיפת כאן חדשות. ראש השב"כ זיני נועד לא מכבר במהלך ביקורו באיחוד האמירויות עם בכיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן. כך אמרו גורמים ישראלים ואחרים באזור לכתבנו גילי כהן ורועי שרון. שירות הביטחון הכללי אומר בתגובה כי הוא אינו מתייחס ללוחות הזמנים של ראש השב"כ. כתבנו מציינים כי דחלן פיקד בעבר על מנגנון הביטחון המסכל בעזה לפני שהשתלט חמאס על הרצועה. הוא שוהה שנים רבות בגלות באבו דאבי. לפני כשנתיים דווח בוול סטריט ג'רנל כי ישראל, ארצות הברית וכמה מדינות ערביות מקדמות את הרעיון שדחלן ינהל את ענייני הרצועה ביום שלאחר המלחמה. חיזבאללה משכלל את שיטות הלחימה שלו והחל לעקוב אחר קציני צהל בכירים בניסיון להתנקש בהם לצד פגיעה במרכזי פיקוד ושליטה של הצבא באמצעות רחפני נפץ וכתבאמים. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי בד בבד הגביר חיזבאללה את התקיפות נגד כוחות צהל ויישובי קו העימות. מכון עמית למחקר ולמודיעין בגלילות מעריך כי ארגון הטרור הלבנוני מנסה לפגוע ביכולת השליטה של צהל לשבש את פעילות הכוחות בשטח וליצור עומס מתמשך על מערך ההגנה האווירית בצפון. ביממה החולפת תקף צהל יותר מ-70 תשתיות חיזבאללה, בהן כ-10 מפקדות ומחסנים לאמצעי לחימה בעיר צור בדרום לבנון. תקיפות אוויריות היו גם בבקעת הלבנון. כמו כן חוסלו מחבלים רכובים על אופנועים במרחב הפעילות של כוחותינו. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בועז ביסמוט מהליכוד, אומר שחיזבאללה יספוג מכה קשה ומטיל גם על ממשלת לבנון את האחריות למתקפות על קו העימות.
1: חיזבאללה חצה כל קו אדום אפשרי מאז הפסקת האש של השבעה באוקטובר. מדינה ריבונית לא יכולה להבליג על פגיעה במרחב האזרחי שלה. פגיעה בעריה, בקיבוציה, באזרחיה וכמובן בחורותיה. זה שיהיה ברור. לכן תגובה בו תבוא. והתגובה הזאת צריכה לבוא באמצעות כוח. והאמריקנים מבינים היטב, אנחנו בשיח איתם, והשותפים שלנו במערכה הזו, שמדינה ריבונית משומרת מגינה לזרחה, בטח כאשר אנחנו מותקפים על ידי אישות טרור כמו חיזבאללה.
0: בעניין חוק הגיוס, הביע ביסמוט צער על שהליך החקיקה לא הושלם, וציין כי החוק היה מביא להתגייסות אלפי חרדים בתוך שנים ספורות. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון התראיין לקרן אוזן בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הוועדה אלעזר שטרן מיש עתיד מתח במשדר ביקורת נוקבת על התנהלותו של היושב ראש ביסמוט.
2: 45 דיונים על חוק השתמטות, 0 דיונים על רחפנים בצפון. בועז ביסמוט ניהל עשרות דיונים על חוק השתמטות ועל התקפות על הצבא שלו ושל החברים שלו מסיעות הקואליציה, כדי לקחת את האחריות מראש הממשלה ולזרוק את זה על מפקדי צה"ל.
0: בפתח תקווה פונה הספורטן מחשש לדליפה של חומצת מלח, לא דווח על נפגעים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הוריהם של ילדים הלומדים בשני גנים סמוכים התבקשו שלא להביא לפי שעה את ילדיהם אל הגנים. צוותי כיבוי והצלה מתחנת פתח תקווה ואנשי היחידה המחוזית לטיפול בחומרים מסוכנים פועלים במקום.
3: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
4: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
3: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: בתחזית היום לא צפוי שינוי של ממש, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
5: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
1: בבוקר הזה? כן, בבוקר הזה. בוקרו של יום שלישי, י' בניסיוון, תשפ"ו, ה-26 במאי 2026. בבוקר הזה אנחנו מתבקשים לידע אתכם או להזכיר לכם, אם כבר קראתם בבוקר את כל ההודעות של המועצה האזורית או של עיריית קריית שמונה או של מטולה או של כל מקום אחר שאתם חיים בו, כאן בעמק החולה, של כולם כולם כולם, מבואות חרמון. זהירות, זהירות זו המילה, אין מילה אחרת, זהירות. ילדי בית הספר לא ייסעו אל בתי הספר, עוד שנה הולכת לה ונמחקת מלוח הלימודים שלהם. הילדים האלה יצטרכו להתחרות בילדי ישראל מהמרכז, גם על מקומות הלימוד הטובים וגם על המקצועות הטובים וגם על הצבא, שאם אחד מהם רוצה והוא מוכשר במיוחד היה יכול להיאבק, ועכשיו חסר לו ידע. כן, גם בבוקר הזה עשה לימודים בזום. למדתם פעם בזום? אתם האנשים שהספיקו עם משין? לא? לא? לא? כמוני? לא? לא היה זום כשהייתם? כן, גם בבוקר הזה. הבוקר הזה מתוח כאן בצפון, או לפחות לפי אתרי החדשות מתוח כאן בצפון. מתבקשים להיזהר, להישמר, להרים עיניים לשמיים. אנחנו חוזרים אחורה בזמן כל הזמן. ובבוקר הזה, בבוקר הזה, זוהר לידר בחר עבורנו את המוזיקה. אני אביהו שפירא, רימת העיתונים כבר בכוננות גבוהה. אנחנו יוצאים לדרך.

0: אבא.
1: כן, יפה שלי.
0: מה עושה שוטר?
1: תופס גנב.
0: אז למה השוטר דחף את אמא של אילי?
1: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
0: אמא של אילי ממש בכתה.
1: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
0: אז למה אגני מתכועסת שאני בוכה?
1: צריך לבדוק במצלמות.
0: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
1: שנוכל לשבת.
0: אילי אמר שזה בגלל המלחמה.
1: אילי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
0: אבא, למה אמא של אילי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
1: כי אבא של אילי לא בבית עכשיו, אז היא צריכה קצת ש...

0: חם לו בבית?
1: אבא שלי לא חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך נראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אילי אמר שגם אני
1: אהיה חייל. אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות.
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לך, יפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?

0: אותרות העיתונים, בשל הירי על אזרחים בדרג המדיני הוחלט להרחיב את הפעילות נגד חיזבאללה. ישראל היום, למרות התקיפות, קטר סייעה לאיראן כלכלית, גורמים במפרץ וגורם מודיעיני מערבי טוענים, הנסיכות העבירה סכומים ניכרים לטהרן בשבועות האחרונים, לוחם בהנדסה קרבית נהרג מפגיעת רחפן לחייל ה-11 שנפל מתחילת הפסקת האש. יואב לימור, זה הרגע לומר לטראמפ לא. אריאל כהנא, לשחרר את צהל מהמגבלות בלבנון. גיורא זלץ, מי שהיה כאן, אנו תושבי הצפון פונים אל לוח השחמט. הריבית הורדה ל-3.75, כך המהלך ישפיע על כולנו. אתם רוצים לדעת כמה כסף נחסם? בעקבות איום ה-AI, חברת ויקס תפטר 1,000 עובדים, 20% מכוח האדם שלה. מחדל העזתים קיבלו קצבאות ביטוח לאומי בלי שנבדקה זיקתם לטרור. בעיתון הארץ, זה היום השני ברציפות, מביאים כאן תמונה גדולה של לוויה אתמול באילת. הלווייתו של סמל נהורה אלייזר, בן ה-19, התמונה מכאן, והכותרות האחרות. מערכת הביטחון העבירה לעזה בחשאי סחורה לא מפוקחת במלחמה. המנגנון נחשף בכתב אישום שהוגש באחרונה, ובו תואר אדם המכונה אבו בסל כמי שניהל קו הברחות באמצעות גרף מיליוני שקלים, באמצעותו גרף מיליוני שקלים תוך ניצול קשריו במשטרה. כמוצא אחרון, טראמפ מנסה למתג מחדש את המלחמה. צהל פתח בתקיפות בעומק לבנון, חייל הנדסה נהרג בפיצוץ רחפן. משבר אמון, כותב צבי בראל כאן, משבר אמון בין מי למי? ההסכמה על ייחוד מציבה את מפלגות ערביות במבחן אמינות מול המצביעים. המפכ"ל בדיון סגור, זיני לא תורם כלום למאבק בפשיעה, זה לא מעניין אותו. המדינה מקדמת הקמת שכונה פלסטינית צפופה ליד שטח E1. האפיפיור הזהיר מפני בינה מלאכותית ומלחמות צודקות. בידיעות האחרונות, התמונה הענקית של ידידנו אפי שריר של הבית במטולה שנפגע אתמול מרחפן. בין מטולה לבירות היא הכותרת, מלחמת הרחפנים והכתב"מים מחריפה ביישובי הצפון, תלמידים מדלגים בין כיתות למרחבים מוגנים בעמדות צהל משני צידי הגבול, מאלתרים מיגון מרשתות של שערי כדורגל ומטען ומטעי הבננות, ובתגובה הורה אמש נתניהו על הגברת המכות, וגם בירת לבנון על הכוונת של צהל. נאורי התעקש להילחם לצד חבריו. בשורה לבעלי המשכנתאות, הריבית ירדה ברבע אחוז. תשמעו, לכו תתפרעו עם הכסף. יש לך משכנתה, גידי?
1: רק לעוד
0: 20 שנה? לא, לך תתפרע עם הכסף. שמע, מי החודש? עוד 60 שקל אתה משתחררים לך. רבע אחוז במשכנתה, 60 שקל בחודש, לך תתפרע, גלידה, שתי גלידות. כן, רבע אחוז, 60 שקל. שר האוצר מקדם ביטוח נגד פרוטקשן, וזה כאן בגליל, והמטרה היא לסייע לחקלאים. תגידו, מתי שר האוצר יפעיל את הביטוח הזה, שיעשה כל כך הרבה טוב לאנשים כאן בצפון. אלה הכותרות, כותרות בלבד, המון עניינים, אנחנו ממשיכים.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: כן, ואנחנו מתחילים כמו תמיד, כשזה ממש בוער בנו, מתחילים אצלנו. צריך להגיד ולהדגיש ולהגיד שוב ושוב ושוב, מדינת ישראל, משרד הביטחון, הצבא, נפגש אתמול עם ראשי הרשויות, בעיקר אלוף פיקוד הצפון, נפגש ולא יכול להבטיח כלום ושום דבר. אני רוצה לקרוא לכם את הדברים שכותב גיורא זלץ, במי שהיה ראש המועצה האזורית הגליל העליון, בעיתון ישראל היום: הפכנו לכלי משחק במלחמה ותושבי הצפון הם פיונים. שואלים אותנו בצפון, איך אתם מרגישים עם המציאות שכנראה מתאווה מול עינינו בימים אלו כאן ועכשיו? אני חושב שאנחנו כרגע במדינת הצפון במצב המסוכן ביותר לכאורה הפסקת אש, לכן אין שינוי בהנחיות. בפועל בכל רגע יכול לקרות אירוע קשה, אסון שתוצאותיו תהיה אירוע מתגלגל שיתפתח במהירות לכמה ימי קרב שאנחנו לא מוכנים ולא מוגנים, ושני הצדדים יגידו אתה התחלת, כמו בגן ילדים. מדינת ישראל היום היא כלים על לוח המשחק, משחק השחמט בין ארצות הברית לאיראן. כשתושבי הצפון הם הפיונים, החיילים שמגינים על המלך והמלכה, יחד עם זאת, כאשר מנסים לעשות זום אאוט, חשוב לומר שנדרשת פרספקטיבה של זמן להעריך הצלחה או כישלון. בשבועות ובחודשים הקרובים יקרו דברים שאיננו יכולים לצפות, ולכן צריך להיזהר עם הכרזות בומבסטיות על הצלחה או כישלון. מה שאפשר וחייבים לעשות זה להפיק לקחים ממה שקרה כאן בשנים האחרונות. אלו הלקחים החשובים בעיניי. מעשה צבאי כשלעצמו, גם כשהוא מוצלח, לא משנה מציאות. נדרשים מנופי לחץ נוספים, פוליטיים, מדיניים, משפטיים וכלכליים, בשביל לשנות מציאות. לכן כדאי להגיע למציאות אחרת בלבנון, צריך קואליציה בינלאומית, ואת שיתוף הפעולה עם הממשל בלבנון, על מנת להגיע וכו' וכו'. כך כותב כאשר חוזרים בכל זאת למציאות שלנו כאן בצפון. לצד האירוע יש לשנות את הגישה, או נכון יותר את ההפקרה של וכו' וכו' וכו'. תשמעו, אין לי הערות לגיורא זלץ, פשוט מהסיבה שהבן אדם אומר את מחשבותיו, ואני אוהב אנשים שאומרים את מחשבותם ואינם חייבים לקחת אחריות יתר. לעומת זה, אלה שצריכים לקחת את האחריות, הם לא אומרים מה הם חושבים, הם לא אומרים לאן אנחנו הולכים, ולא עושים דבר, אלא משאירים אותנו להתבוסס בתוך הבוץ הנוראי הזה, באמצע קיץ בו לא יורדת אף טיפת מים. או נכון לעכשיו, לא מתוכננות טיפות של מים מתחילת חודש יוני, לפחות לא כאן בצפון. למה אני אומר את כל הדבר הזה? אני אומר את כל הדבר הזה כי בפעם מי יודע כמה אני אגיד, לא הולכים לגור בסמוך אלינו לא שוודים, לא נורווגים, לא שוויצרים, ולא אף עם אירופאי אחד שרוצה בסך הכל לגדל את ילדיו, לעשות כסף וליהנות מהחיים. לא, חיים כאן שיעים וסונים ואחרים, שכל אחד מהם יש לו מטרות שלו, עניינים שלו. שקט ושלווה הם בטח לא המטרה העיקרית, כי צריך לזכור, לבנון בסך הכל מדינה שהיה כיף לחיות בה פעם, שוויץ של המזרח התיכון אמרו. אלא שהעניין הזה כבר מזמן לא בשליטה, לא בשליטה של האמריקאים, לא בשליטה של הצרפתים, לא בשליטה של אף אחד, אלא הפחד מפני התמרון. וצריך להכריח, כמו שאומר ידידי אורוביץ, את הלבנונים להיכנס בחיזבאללה, כי כל כך רע להם. ממש כמו שמנסים לעשות באיראן. אבל התחושה היא שהאמריקאים מחפשים דברים אחרים ויש להם עניינים אחרים. ונכון, קיבלנו עכשיו רשות לעשות יומיים של רעש, היום עד השעה 20:00 הודיע פיקוד העורף, אנחנו כאן בכוננות על. ומה קורה אחרי 20:00? אין יותר, נגמר, יש הסכם עם הלבנונים, מה בדיוק צופה לנו העתיד? אז אני לא מציע לפעול בכזה או אחר. אריאל כהנה כותב, נתניהו הודיע כי הנשיא טראמפ תומך בזכות ישראל להגן על עצמה מכל האיומים. אם כך, הגיע הזמן להפוך את המילים למעשים. חיילי צה"ל ותושבי הצפון במגננה וחיזבאללה שוב מרים ראש, זו מציאות של קונספציה שחייבים לשנות. כרגע ישראל לא מממשת, כותב אריאל כהנה, את זכותה וחובתה להגן על עצמה ועל אזרחיה. אלה העובדות של כל ילד בגבול הצפון יודע, רחפני נפץ משייטים להם בשמי ישראל, החיילי צה"ל משותקים בגלל מגבלות מדיניות, מנועים מלהסיר את האיום. התמונה של הבית במטולה כאן בישראל היום של אייל מרגולין, ואותה תמונה ממש בידיעות אחרונות בשער, מראים לנו לאן זה הולך. אם נמשיך ונקרא את הדברים כאן בישראל היום, המסתמן יוגברו המתקפות נגד חיזבאללה בלבנון גם בבירות. שירית אביטן כהן ולילך שובה לכתבת הצבאית. לאחר שאתמול חדרו כמה רחפני נפץ גם למרחב האזרחי בצפון, בדרג המדיני רוצים לשנות את המשוואה. אי אפשר לפרוס רשתות על כל הארץ לאחר שארגון הטרור ירה בימים האחרונים גם לעבר האזרחים. בדרג המדיני הוחלט לשנות את אופי הפעולה בלבנון, לפעול בעוצמה גבוהה יותר. אמרו לנו שהלילה, אמרו לנו שהיום. אני עדיין מחפש את התוצאות של הלילה הזה, אני מודה ומתוודה, לא ממש מצאתי אותם, למרות שאני מסתכל בכל המקומות. אתם יודעים, הכותרת הגדולה עכשיו של ויינט, לדוגמה, צבא ארצות הברית, תקפנו בדרום איראן סירות שניסו להטמין מוקשים ואתרי שיגור. יפה, מה זה אומר, מה זה אומר עלינו? מה זה אומר עלינו? לא יודע. מסע ומתן מריחת זמן, משחק הצבים של טראמפ, פגישות חריגות באמירויות, לקנות חתיכה מהגיהנום, של 87 ימי ניתוק מהעולם, נשיא אורן הורה להחזיר את האינטרנט, וכו וכו וכו. לא כתוב כאן בשום מקום, ואני מסתכל באתרים האמריקאים עכשיו, אין שום ידיעה הלילה מרתקת של איזה פגיעה יוצאת דופן בלבנון. לא, לא. אז בואו נשמע עוד שיר ונלך גם לעיתונים האחרים, כמעט באותו עניין, או ממש באותו עניין, לא יודע להגיד.

כן, ואנחנו עם עוד כותרות מכאן, נתחיל עם עיתון הארץ, כותרת לגמרי סטנדרטית, הייתי אומר. צהל פתח בתקיפות בעומק לבנון, חייל הנדסה נהרג בפיצוץ רחפן, זה היה שלשום. התמונה כאן של הלווייתו של סמל נאוראי לייזר בן ה-19 מאילת, מחיל ההנדסה. זה היום השני שהתמונה הגדולה בשער של עיתון הארץ היא תמונת לוויה כואבת, כואבת, כואבת, כואבת. אתמול זו הייתה התמונה שצולמה באתלית, לוויתו של נועם המבורגר. היום זהו סמל נאוראי לייזר, והתמונה כואבת. צהל פתר במתקפה, אתם שמעתם, אתם ראיתם, אתם הרגשתם, אתם יודעים על באמת, כן, היו מסוקים בלילה מעל הראש, נכון, שמעו את התותחים יורים, נכון, התקפה קשה, קשה בבהירות, נפגעו מנהיגי חיזבאללה, מה בדיוק, התמוטט שם בתוך הפקה או במקומות, לא שמעתם. אני אלך לידיעות אחרונות, הכתבות כאן על הרבה מאוד עמודים, 4-7, גם בהירות על הכוונת, טוב, בסדר, מיד נדבר, אי אפשר להיות פה, התמונות מהבית במטולה, בית הספר בקריית שמונה, תחנת הסעה בשומרה, כל הדברים האלה כאן בקריית שמונה ובשומרה, תלמידים נותרו נצורים בעקבות מתקפת רחפני הנפץ. במטולה, פגיעה ישירה בבית ללא נפגעים. בצל הפסקת האש, תושבי קו העימות מתמודדים עם מציאות בלתי אפשרית. בשורת יישובים לא התקיימו היום לימודים, תושבת שומרה, המצב מזעזע, כל צעד מחוץ לבית זה סיכון, MSCM צהל, סבב תקיפות בלבנון ובצפון נערכו לתגובת חיזבאללה ולהתעצמות הלחימה. יאיר קראוס ואלישה בן קיימון על העניין הזה, מפגש ראשי הרשויות המתוח בתום היום המתוח, ראשי הרשויות בקו העימות קיימו דיון דחוף עם מפקד פיקוד הצפון האלוף רוני מילו. הם דרשו ממנו תשובות לעליית המדרגה באיומים הביטחוניים על חיי התושבים ולשאלות הנוגעות להמשך הלחימה בדרום לבנון. משה דודוביץ, ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות, זעם בפגישה עם מפקד פיקוד הצפון, בושה שלא נותנים לצהל לעשות את העבודה שלו, אסור לוותר לדרג המדיני וצריך לדבוע מהם, כי על כל כתבם ורחפן שמשוגר יפציצו בתים בלבנון. אז אני רוצה להגיד לכם שאתמול קראתי בפעם המי יודע כמה את הכתב הצבאי, הפרשן הצבאי, לא יודע מה, נועם אמיר מערוץ 14, ונועם שואל בזעם, למה מתקשרים אליי חיילים מלבנון ואומרים, למה אתם לא מפרסמים שאנחנו מפרקים כל יום 10-20 בתים? ואני אמרתי, כתבתי לנועם שזה מצחיק אותי, כי מה זה משנה, בין כל לבנון מפורקת, תבוא איתי לגבול הצפון, אני ארוחת צהריים עליי, מה שתרצה, מה שיש פה להציע, ותראה שהבתים מפורקים, ונפגיז בבהירות ונפרק שם בתים, ונפגיז בהבקה ונפרק שם לא יודע מה, את כל שדות החשיש, מה נעשה? בקצה הדרך יגורו שם שיעים, לא נזרוק אותם משם, לא נכבוש את לבנון, אין מצב, כבשנו את לבנון, היינו תקועים בתוך לבנון, מתי כבר נלמד שזאת לא אופציה?
אלא תאום עם הממשל הלבנוני ועם הצרפתיים שלא אוהבים אותנו במיוחד, ועם האמריקאים, לראות מה אפשר לעשות כדי לזכות בעוד 10, 12, 20 שנה של שקט, ואחרי זה עוד פעם תבוא מלחמה, כי ככה זה במזרח התיכון, ככה זה. לתוך כל הדבר הזה, תראו, יש פה, באמת, יש פה כותרת של גדי עזרא, היום שאחרי, מלחמת הפסקת אש, הוא כותב כאן, הפסקת אש היא מונח מתעתע, מילון אבן שושן מגדיר אותה כהפוגה בפעולות הקרב, הגרסה היהודית לבתי תלמידי בתי הספר מבית אותו מילון הגדילה לפרט שמדובר בהפסקת לחימה ששני הצדדים מסכימים לה. מילוג המילון העברי החופשי ברשת בחר לבאר אותה כהפסקה מפעילות שמבצעים כנגד יריב או אויב. אף לא אחד מהתיאורים הללו משקף את המצב בצפון או בדרום, לא בעזה, לא בלבנון. גם פרשנות מצמצמת שמתעלמת מבניין הכוח וההתעצמות האויב מחשיבה לחימה, כי כירי אקטיבי בלבד לא תתפוס פה. האש ממשיכה בעזה, בלבנון, מאז הוכרזה הפסקת האש נהרגו כבר 11 מטובי בנינו, ובכל זאת ישראל הרשמית מספרת לעצמה שהיא בהפסקת אש גם בבית הלבן ומועצת השלום משלבים. ובן דרור ימיני לדוגמה כותב, חיזבאללה זה כאן. איך קוראים למודל שבו מיעוט חמוש מצפצף על הצבא, על הרשויות, על המדינה, כדי להביט צפונה, כדי להבין לאן אנחנו צועדים? אנחנו בתהליך של לבנוניזציה. עכשיו, שלא תבינו לא נכון, אל תתבלבלו מהכותרת הזאת. הוא לא כותב על לבנון, הוא כותב על נוער הגבעות. אלא שלבנניזציה היא כבר מושג שטבוע בתוכנו. וגם יש אלטרנטיבה, אומרת אריאלה רינגל וכו', על איחוד התנועות הקיבוציות, גם על זה אולי נעסוג. הכותרת הכי חשובה היום בעמוד הדעות של ידיעות אחרונות היא של נווה דרומי על סרטון הביביסט בארון, שמאלנים רואים לכם, היא כותבת, ואני מבטיח לכם לחזור לזה ממש עוד מעט. בואו נשמע עוד שיר, כן, עוד שיר. מספיק לנו עם הצפון. יש כאן עוד עניין אחד בצפון, שהוא ממש ממש חשוב. בעיניי יש כאן, אתם יודעים, יש כאן עמודים על עמודים על עמודים, לא לומדים כלום, כל יום נוחת כאן מסוק עם פצועים, מתוך 11 פצועי הלחימה בלבנון שמאושפזים בבית החולים רמב"ם בחיפה, 8 נפגעו מרחפני נפץ. החברים ובני המשפחות של הפצועים זועמים, זה סיוט כל יום מתעוררים, מותר לפרסום, לא ממערב ולא ממטען, מרחפן. כתבה גדולה, וגם כתבה ממש גדולה של גל גנות, אלישע בן קיימון ואמיר אטינגר, תוכנית המתקפה מהקיבוצים למוצבים. מדובר על רשתות, אתם יודעים מה זה? הגיע הזמן לדבר על הרשת הזאת, בסדר? מיד. אנחנו לא מורידים את הרגל מהדפשה, להפך, הודיע אמש ראש הממשלה נתניהו בסרטון שפרסם, הם יורים עלינו רחפנים, אנחנו נגביר את העוצמה ונקה בהם שוק על ירח. הרמטכ"ל בקבינט צריכים לייצר משוואה שכוללת פגיעה בבניינים בבירות וצור כדי להרתיע, והחורים ברשת, איום רחפנים של חיזבאללה מאלצת לוחמי צהל לאלתר, התוצאה קבלת רשתות כדורגל מרשויות מקומיות, איסוף רשתות ממטעי בננות וגיוס תרומות מאנשים פרטיים לרכישה ישירה של רשתות מהספק. דובר צהל, אין מחסור ברשתות מיגון נגד רחפנים, אין מחסור בשום דבר בצהל, כשהשוק האזרחי, שהאזרחים, שהמודיעין, איך זה? לא מודיעין, איך זה נקרא האזרחי? לא מודיעין, איך קוראים להם? לחבר'ה, שאוספים הכל ומעבירים לצבא,
תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו, פנו אל הדייגים, אל מנחם לב ואחרים, הדייגים בכנרת, שיתנו להם, ייתנו להם, לא ימכרו, לא יעבירו, כי למדינה יש בעיות כלכליות מאוד קשות, לא מצליחה. 40 טון רשת דייגים, שזאת הרשת המבוקשת, לא רשת כדורגל, אלא רשת דייגים. אתמול בלילה ישבתי עם חבר שהוא מושבניק במרכז, והבן שלו לוחם במילואים, אבל מפה במילואים פה בצפון, אני לא יודע, כרגע, יהיה, לא משנה, ביחידה מיוחדת, והבן פנה אליו, והוא תרם לו רשת, תרם לו, תקשיבו טוב, הוא אמר לו, תשלח את המסעית, נעמיס לכם את הרשת, עד היום המסעית לא הגיעה, כי לצהל אין מסעית פנויה להעביר את הרשת, שתגן על החיילים בתוך לבנון. זה פשוט עזוי, זה לא מובן לי, איפה הצבא, איפה הנהלה, איפה המנהלה. חברים, אני רוצה לשמוע עוד שיר אחד, ומיד לדבר איתכם. לא, רציתי עוד לפני, עוד דקה לפני, בסדר? תקשיבו, זה קשור לצפון, זה לא קשור לגמרי למלחמה. פרסום ראשון, יאיר קראוס, לצד הירי מחיזבאללה מתמודדים תושבי הצפון גם עם טרור כלכלי, כולל גביית דמי חסות. לאחר שנים של מאבק כושל בתופעה, משרד האוצר מקדמים פתרון במסגרתו תפצה המדינה את בעלי העסקים במקום חברות הביטוח. השר סמוטריץ' ניכנס לוואקום שהותירו מערכות האכיפה. זה לא חבר שלך? אתם לא עדיין תחת אותה כיפה בכנסת? אתה ובן גביר? מי זה מערכות האכיפה? מי זה אנחנו? תעבירו את הכסף, תעשו קרן ביטחון, תשמרו על תושבי הצפון ותשחררו אותנו מכל השטויות. יריב בנמי, יושב ראש התארגנות עד כאן של בעלי עסקים וחקלאים בגליל העליון, והבעלים והמנכ״ל של חברת הדסים לתוצרת חקלאית, מנהל את העסק שלו תחת איומי סחיטה קבועים. מאז שנת 2007 הוא אינו יכול לרכוש פוליסת ביטוח על המפעל וכלי הרכב שברשותו, העסק שלו. בנמי בירך על הבשורה ואמר, זהו צעד משמעותי, הלוואי והלוואי והלוואי וכבר היה כאן. אולי. לא רוצה? שקט? או, שקט.

0: כן, עכשיו אנחנו קצת ממבחן המבחר התרבות שיש כאן בעמק החולה, למרות הכל. הנה.
1: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
2: כדי שתמשיך לבלות עם המשפחה, כדי שתמשיך להיפגש עם החברים, כדי שהחיים יימשכו, אל תחצה קו הפרדה רצוף. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 19:00, הקרנת הסרט הישראלי מאמה, ועוד ב19:00 בבית החן שבקריית שמונה, Drink and Think, מי אני, האשליה הגדולה של המוח עם דוקטור יואב שווייצר. ועוד בשלישי בבית העם בכפר בלום בשעה 20:00, ההצגה מי בעד. ובשעה 20:30 באולם סימפוניה במלון פסטורל בכפר בלום, הרצאה של ספיר ברמן, לא שופטת, במסגרת פסטורליה במילים. ביום רביעי בבית העם בכפר בלום בשעה 20:30, ההצגה מלאכים בלבן. ביום חמישי בגרניק פאב שבקיבוץ המיעד בשעה 20:30, תקלוט אלקטרונים, כלים חיים עם הטרייבל מייקרס. ובשעה 21:00 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, יואב כהן במופע סטנדאפ. ובשעה 21:30 בסלון בזלת בקיבוץ אורטל, נועם אונגר במופע סטנדאפ. ביום שישי בנווה עתיב החל מ10:00 חקלאי מרקט, שוק עיקרים, דוכנים והופעה של הרכב קדמון, הכניסה חופשית. ושעה 12:30 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, הרכב גרס אנד בינס בהופעה, הכניסה חופשית. ושעה 20:30 בסינמטק שבראש פינה, מיקה קרני וכפיר בן לייש במופע מחווה לג'ון לנון ודייוויד בוי.
8: בוקר טוב עם אביו שפירה. ב-105.3 FM.
0: אנחנו כאן, זה נכון, ועכשיו עם עניינים אחרים, טיפונת. רציתי להביא לכם את הדברים של מופיעים בידיעות אחרונות בעמוד הדעות, נווה דרומי, על סרטון הביביסטים. ראיתם את הסרטון הזה? כן? כל פעם שם

לדייק את האמת. עוד פעם להגיד לכם את זה, כל בחירות מצביע השמאל מופתע מניצחון הימין. הוא מופתע בדיוק מהסיבה הזו שבסביבתו יש ביביסטים וימניים בארון. הוא לא מכיר בהם או לא רוצה להאמין שהם שם. עוד לא התחילה מערכת הבחירות והרוחות כבר סוערות. הסרטון ביביסט לא חצי בן אדם גרר אינסוף תגובות זוהמות שגם אליהן נדרש לתת תשומת לב או לפחות מענה. תגובות שברובן הוכיחו את הטענה בסרטון שימני על אחת כמה וכמה ביביסט הוא אדם נחות ובקרב חוגי השמאל המסוימים ככזה הוא חושש להציר על דעתו. את הטיעון שמדובר בסתירה המבקרים לא קיבלו, ומסתבר שבמשך כל העשורים האחרונים בהם תוכנית הסתירה שמה ללאג ימניים, זה היה מקובל כי זו הייתה סתירה. ליברמן במדי אור משל היה חייל בגרמניה הנאצית או איטליה הפשיסטית, לפחות זו הקונוטציה, סתירה, להכחיך את אורית סטרוק, להציג וכו וכו וכו. נווה דרומי במיטבה, במיטבה כמו שאומרים. איזה יופי, איזה יופי, באמת, באמת. הבחירות כבר כאן, אז אם אתם רוצים קצת מדפי הבחירות, ואתם מבינים שהבחירות כבר כאן, אז עד החדשות נעסוק טיפונת בעניין הזה. אנחנו חייבים מכה שלישית באיראן, ויש כאן תמונה ענקית של המסעית של הליכוד. בליכוד מוטרדים שלא יעמדו בהבטחות וישלמו על כך בקלפי, יאשים אותנו שלא הצלחנו לסגור את הזירות, הם אומרים, מה שכבר כנראה באמת לא יקרה. יובל קרני על העניין הזה, על המסעית כתוב רק הליכוד יכול, ותמונה של נתניהו, הדיווחים גוברים על ההסכם שמתגבש בין וושינגטון לטהרן ומעלים חששות כבדים בליכוד ובקואליציה. בשיחות סגורות נטען כי גם ראש הממשלה מבין שהסכם גרוע יפגע בסיכויים שלא לנצח. אתמול קרא בן גביר לנתניהו, תתקשר לטראמפ, תדפוק אצלו על השולחן, תשנה גישה ותנצח את המלחמה הזאת. גורמים בליכוד חוששים כי ההסכם הרע שיחתם וכו וכו וכו. רוצים עוד? הנה עוד. כמובן שעוד. יושב ראש חדש, מפלגת חדש הנכנס, צו השעה היא הפלת ממשלת נתניהו. יוסף ג'בארין הוא הראש הנכנס, ונכנס לנעליו של איימן עודה. דוקטור יוסף ג'בארין מכוון לאיחוד המפלגות הערביות, רק שנדמה לי שברעם לא כל כך ממהרים לכיוון הזה. מה שמעניין אותי במפלגות הערביות, אם תסתכלו על המפלגות האלה ועל האנשים הפעילים שם, המון המון המון דוקטורים בעיקר לרפואה. האיום החרדי החדש, כתוב כאן, באופוזיציה מאמינים שמדובר בניסיון להפעיל לחץ, וכרגע אין 61 שיצביעו בעד החלפת הממשלה ומינוי ראש ממשלה אחר בתוך הכנסת. אצל הרב לנדאו, מנהיג הציבור הליטאי החרדי, מתקיימת התייעצות אם לתמוך בהצעת אי אמון קונסטרוקטיבית ולהדיח את ראש הממשלה בנימין נתניהו עוד לפני הבחירות. גורם ביהדות התורה אומר אתמול לידיעות אחרונות כי עדיין לא קיבלנו החלטה. הצעת אי אמון הקונסטרוקטיבי היא הצעה שבמסגרתה הממשלה מופלת בהצבעה, והשמות של ראש הממשלה והשרים ננקבים בהצבעה עצמה, ואז מושבעת ממשלה חדשה באופוזיציה, שם סבורים כי מדובר בניסיון להפעיל אמצעי לחץ על נתניהו, מסכימים להצבעה לכל מועמד חלופי לראש ממשלה, כולל בני גנץ. אך נכון לאמש, אין 61 ח"כים שיצביעו בעד הקמת ממשלה כזו. דיסטל אטבריאן הודיעה שהיא פורשת. לא, לא. מה נעשה בלעדיה?
השרה לשעבר שהסתכסכה עם מקורבי ראש הממשלה לא תתמודד בבחירות הקרובות

גורם בליכוד, היא הבינה שנתניהו לא יתמוך בה. מי שנתניהו הביא אותה, לאחר שבעמודי הפייסבוק שלה והאחרים התאמכה בו בנמרצות יתרה, היא נחשבה מקורבת מאוד לנתניהו והתפטרה תוך פחות מחודשיים מתפקיד שרת הסברה בטענה שלא קיבלה אפילו תקציב למכשיר פאקס. יושב ראש ועדת התקשורת חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן הודיעה באופן רשמי כי לא תתמודד בבחירות. דיסטל נבחרה לראשונה לכנסת לפני שתי קדנציות לאחר שקיבלה שריון אישי מראש הממשלה, לאחר מכן היא הגיעה למקום 20 לאחר השביעי באוקטובר. גם החלה ההידרדרות ביחסים בינה ובין נתניהו, ובעיקר בינה למקורביו של ראש הממשלה. לפי אחד הגורמים בליכוד, היא הבינה כי לא תקבל יותר את תמיכתו, ובלי תמיכתו אין לה מה לעשות. ודיסטל תפנה מקום לטובת... עד כאן שעה ראשונה שלנו, עוד מעט תבוא גם השנייה. הנה זה מנגן לו. כן? כן? זוהר לידר ואנוכי יחד איתכם, שעדיין נמצאים במתח מסוים ושומרים על עצמכם מפני כל תגובה שלא תבוא. אנחנו כאן בגליל העליון מנסים להיות בטוחים. אני אביו שפיר, חוזרים אחרי החדשות, אל תלכו רחוק מדי.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חשיפה, ראש השב"כ זיני נועד באמירויות עם בכיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן. בעבר דווח כי הוא עשוי לעמוד בראש הממשל החדש ברצועה. צה"ל החל לגייס לוחמי מילואים בצווי 8 על רקע הרחבת הפעילות מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון. פלילים, פצוע קשה בפיצוץ רכב באפולה. התחזית, מחר התחממות קלה. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. חשיפת כאן חדשות, ראש השב"כ זיני נועד לא מכבר במהלך ביקורו באיחוד האמירויות עם בכיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן. כך אמרו גורמים ישראלים ואחרים באזור לכתבנו רועי כהן ורועי שרון, גילי כהן ורועי שרון. שירות הביטחון הכללי אומר בתגובה כי הוא אינו מתייחס ללוחות הזמנים של ראש השב"כ. כתבנו מציינים כי דחלן פיקד בעבר על מנגנון הביטחון המסכל בעזה לפני שהשתלט חמאס על הרצועה. בעקבות קרע בינו לבין ראש הרשות אבו מאזן, גלה דחלן לאבו דאבי. לפני כשנתיים דיווח וול סטריט ג'ורנל כי ישראל, ארצות הברית וכמה מדינות ערביות מקדמות את הרעיון שדחלן ינהל את ענייני הרצועה ביום שלאחר המלחמה. המלחמה בחיזבאללה, צהל החל לגייס חיילי מילואים בצווי 8 בעקבות הרחבת פעילות הקרקע מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי לוחמים שהשתחררו ממילואים בימים האחרונים נדרשו לשוב ולהתייצב לשירות. כתבתנו מציינת כי ההחלטה התקבלה לאחר שהרמטכ"ל זמיר מתח ביקורת בקבינט על אופי הלחימה המוגבל, וקצינים בכירים בצהל טענו שידי הצבא כבולות בגלל עמדתו של ממשל טראמפ. אמש הכריז ראש הממשלה שהמלחמה בחיזבאללה תימשך בלי הרף. הוריתי ללחוץ על הדוושה, נקה אותם שוק על ירך, התחייב נתניהו בסרטון שפרסם. היושב ראש של ועד מושב שומרה שבגליל המערבי, סמי זנתי, קורא לראש הממשלה לפעול בהחלטיות.
1: אי אפשר להמשיך במצב הזה. צעקות מהבוקר עד הלילה. ירי תותחים שלנו שזה 24 שעות, מרעית את הבתים, מרעית את האנשים. כמו לקראת הצהריים היה מבול של רחפנים. הילדים חזרו מבית ספר, ירדו בתחנה, ההורים אספו אותם, הלכו. מיד התחילו נפילות של רחפנים ללא התראות. ראש הממשלה צריך לקבל החלטה, לעזוב את כל ההסתרטות של הממשלה. להודיע לאמריקאים, אדוני הנשיא, עם ישראל מכבד אותך, אבל אנחנו לא יכולים לשיר חבל ארץ תחת הפקר לרצונו של החיזבאללה.
0: היושב ראש של ועד מושב שומרה שעל קו הגבול אמר את הדברים בראיון לאסף ליברמן ולרועי שרון. פלילים, באפולה נפצע אדם כבן 30 פצעים קשים בהתפוצצות מכונית. כתבתנו אורלי אלקלעי מדווחת כי האירוע היה לפני זמן קצר ברחוב הברוש. תאונות הדרכים, בנווה יעקב שבירושלים נפצעה קשה הולכת רגל כבת 70 מפגיעת מסעית. האישה נלכדה תחת הגלגל הקדמי של כלי הרכב, וצוות כיבוי והצלה חילץ אותה בעזרת ציוד הידראולי. אמבולנס מד"א פינה אותה למרכז הרפואי שערי צדק.
2: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
3: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
2: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, היום לא צפוי שינוי של ממש. מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
4: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.
6: הכל, גם בבוקר הזה, שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, לא אמרתי בתחילת דבריי, אבל הייתי צריך להגיד תודה לכל התורמים, לכדור בידיים שלכם, אני מדבר על התרומות של נועם, שאתמול דיברנו איתו כאן, נועם כהן, הגיע לסכום שאותו הוא ביקש, ויוכל להיאבק עכשיו בשקט יחסי על חייו ועל הרצון להמשיך לפעול כאן בגליל העליון. אז תודה, תודה לכם בשמו ובשמי ובשם כל העולם כולו על טוב לבכם וההצלחה הגדולה הזאת של התרומות למבצע הזה. הנה אמרנו זאת, וזה חשוב שתדעו שיש כאן גב לכל אחד בגליל העליון. שעה שנייה כאמור, את המוזיקה בוחרת עבורנו זוהר לידר, שגם נמצאת כאן איתנו. שעה שנייה שבה אנחנו מזכירים לכם שכוננות, כוננות, כוננות, כי כשאני מסתכל מעבר לחלון, אני רואה כאן את כל הצעירים של עינות ירדן, וזה כיף גדול לראות את החיים מעבר לשמשה של הילדים האלה. שעה שנייה שבה נביא לכם כלכלה ואת הסיפורים של דברים אחרים. יש כאן כותרת בידיעות אחרונות, הצבא הוא בית המקדש של ימינו, ויש כאן ספרי תורה וכו. סיפור שסיפרתי לפני כמה ימים על העובדה שחיילים חרדים נכנסו לתוך לבנון ולא יכלו לקבל את הביטחון המלא בגלל שנשים מפעילות את הביטחון הזה, יחזור כשנקרא את הכותרת הזאת. הסיפור יחזור. שעה שנייה ואנחנו עם המוזיקה שזוהר בחרה, יוצאים לדרך. הנה.

זה הזמן לכלכלה, אם לא ידעתם ולא הבנתם ולא חשבתם שזה יסובב אתכם וכו'. הכותרת הגדולה של הדה-מרקר הבוקר הזה, מסובב את הספינה. נוני מוזס מוחק את עצמאות כלכליסט ומצרף אותו בחזרה לעיתון כחודש לאחד פרישת המול של העיתון. גם העורכת הראשית של כלכליסט הודיע על הזיוותה, הם נדחקו על ידי בעלי ידיעות אחרונות. ארנון מוזס, שנצפה לאחרונה פעמים רבות במערכת כלכליסט, לפי הערכות מטרתו היא למתן את קו הביקורת של העיתון נגד הממשלה, או לשפר את רווחיות ידיעות אחרונות לקראת מחירה. בין המתעניינים ברכישת ידיעות אחרונות כנראה פטריק דרהי. הוועדות אישרו את חוק ההשתלטות על התקשורת. שתי הצעות חוק להשתלטות על התקשורת הגיעו אתמול להצבעות בוועדת הכנסת. ועדת התקשורת אישרה את פיצול חוק השידורים חרף התנגדות נחרצת של כל הגורמים המשפטיים. במקביל, ועדת הכספים אישרה את החוק להשתלטות פוליטית על תקציב התאגיד לקריאה ראשונה. המשנה ליועצת המשפטית הבהירה כי החוק המוצע יחפיף את התקציב של התאגיד לשליטה פוליטית, וציינה כי בשל עיתוי הוא לא לשפר, להשפיע על סיקור הבחירות. אני רק שוב ושוב, כל פעם שיעלו חוקים, כל פעם שיעלו חוקים מהסוג הזה, אני רק אזכיר למחוקקים שלו שיש בחירות בעוד כמה חודשים, ויש סיכוי, נכון, קטן, הליכוד יזכה, זה ברור, זה בטוח, נתניהו בטוח לוקח בהליכה, אבל בכל זאת, אתם יודעים, זה כמו במשחק כדורגל, יודעים איך עולים, לא ברור איך יורדים, מי יגיד, מה יגיד, מה יקרה עד אז. ואם בטעות, בטעות, בטעות לגמרי, הצד השני של המפה הפוליטית ייקח את הבחירות, אתם חושבים שהם ישנו את החוקים? אתם חושבים? או שהחוקים האלה יהיו טובים גם להם, רק נגדכם? מה אתם אומרים? אתם בטוחים שהם ישנו את החוקים, יחזרו לחוקים הישנים כדי שתוכלו להיות בשביל? לא, לא, לא בטוח, לא בטוח, בכלל לא בטוח. חלק מהחוקים לא ישונו וישתמשו בהם נגדכם. תחשבו על זה. הורדת הריבית לא תושש את שוק הדיור. הירידה באינפלציה התחזקות השקל והפחתת הסיכונים הגיאופוליטיים הובילו את בנק ישראל להוריד את הריבית במשק ב-0.25%, רבע אחוז, וההחלטה נתקלה בביקורת חריפה מצד גורמים במשק שרצו לפחות 0.5% וכו. אם אתם בעלי תשלום לבנקים עבור דירה שקניתם, תשמעו, יש סיכוי נפלא, באמת, יוצא מהכלל, שזה יחסוך לכם בערך, בערך, אני אומר, תלוי כמה אתם ואיך אתם, לכמה שנים לקחתם, אבל משהו כמו 60 שקל בחודש. יש לכם כבר תוכנית ל-60 שקל האלה? ל-700 שקל ו-20, 720 שקל בשנה? יש לכם כבר, תכננתם מה לעשות בכסף הענק הזה? לא? לא תכננתם? טוב, לא רציתי להגיד, אבל אם זה היה 0.5%, אז משהו כמו 140 שקל, זה כבר משהו הרבה יותר ממש. לא? טוב, עוד כותרות כאן. מ-5 ל-15 מיליארד שקל בעשור, ההשקעה העצומה בתחבורה הציבורית יורדת לטמיון. כשמשפחת טראמפ מרוויחה משוקי החיזוי ומהקריפטו, הרגולטורים נדרסים בזה אחר זה. מכניסים את כולם לחדר אחד, הקטון של חברות פרטיות ינסה למצוא פתרון לרחפני הנפץ. עם חוק בין 60 מאות סעיפים שאיש אינו מבין, אין פלא שלוקח לבנות 14 שנה דירה בישראל.
ויקס נערכת לפטר סביב 1,000 עובדים, אך מה שהמשקיעים דורשים הוא אסטרטגיה משכנעת. מנייר הדאטה סנטרס, הדאטה סנטרס, תחומי הפעילות החדשים של דלק רכב הצילו את גיל אגמון מרבעון מזעזע. טוב, אלה הכותרות, יש כאן, אני יודע ב-100% שהפתרון קיים, השוק הפרטי מתגייס מול רחפני הנפץ. משרד הביטחון מתקשה למצוא פתרון טכנולוגי לבעיית הרחפנים וההצטיידות במערכות ירי אוטומטיות או לחידת רחפני נפץ באמצעות רחפנים פורסי רשת, מתנהלת ביתיות בניסיון להנגיש פתרון מהיר. חברות פרטיות המתמחות בגילוי רחפנים ובהירותם יקיימו היום הקטון מיוחד, ואולי, אולי, אולי זה הפתרון. טוב, יש לנו גם את ממון היום. היום ממון שלישי. עיתון יותר גדול קצת. בכלכלה, הכותרת של ה... של העיתון היא 3.75% כלפי מטה. בשורה למשקי הבית ולעוסקים בעסקים הקטנים, הריבית ירדה ברבע אחוז. כמה זה יחסוך לנו? מה תהיה השפעה על הבורסה? שער השקל? ואם נגיד בנק ישראל ימשיך במגמת ההורדות? גד ליאור וסבר פלוצקר מסבירים, וגם המחירים יקרים, המלונות ריקים, בארצות הברית חוששים שהמונדיאל יהפוך לפלופ כלכלי. וואו, וואו. טוב, בואו נסתכל שנייה אחת במספרים שכאן. כך משפיעה הורדת הריבית ברבע אחוז על משכנתאות ל-25 שנה. משכנתה של מיליון שקל, הפחתה בהחזר חודשי של 141 שקלים, החיסכון בעלות הוא 42 אלף שקלים בסך הכל. משכנתה של 1.5 מיליון שקלים, הפחתה בהחזר חודשי של 212 שקל, חיסכון של 63 אלף שקלים. המספרים האלה הם כנראה קצת גבוהים. תרדו קצת. בכל אופן, אתמול שמעתי משני מומחים את המספר של 60-70 שקל חיסכון. אפקט מוגבל בצל המלחמות, כותב סבר פלוצקר, מצב המלחמה, ליתר דיוק מצב המלחמות מערפל ומטשטש את האופק הכלכלי בעוצמה שלא מאפשרת לבנק המרכזי לקבל החלטות בלב שלם ובביטחון מקצועי. במשק ציפו להורדה של 0.5% בריבית, זה צעד בכיוון הנכון, אבל מעט מדי, כנראה על 0.25%. המרוויחים מהפחתת הריבית הם הבורסה ונוטלי המשכנתאות. מעט. אם אתם רוצים עוד כותרות כאן, סתם ככה, קריסטיאנו רונלדו נבחר לשגריר חדש של דרימי, שיתוף פעולה בין אגודת הכדורגל, בין אגדת הכדורגל, קריסטיאנו רונלדו לחברת דרימי הסינית, מהמבילות בעולם למוצרי חשמל. טוב, בסדר. יס, ביטלנו את השיהוי בשידורים לקראת המונדיאל. למה היה צריך שיהוי? אני לא הבנתי. נפתחים רשת רפידוס לאוכל מקסיקני שנרכשה על ידי קבוצת BBB. היא פותחת לראשונה סניף בקונספט של פוטראק כשר בנהריה. טוב, נועה קירל וגלידה מגנום של שטראוס משיקות מהדורת הספנים של נעלי סמבה מאוירות בעיצוב כוכב. מה? לא הבנתי. גלידה, נעליים, מה בדיוק? ארצות הברית מפסידה במונדיאל בינתיים, כותבת ציפי שמילוביץ' מניו יורק. כתבה גדולה גדולה. טוב, בואו נניח לעניין הזה, אם כלכלה מעניינת אתכם, כדאי שתיכנסו ותראו. יש מה לראות בעניין הזה, ובינתיים זה. בכל זאת, הנה.

0: כן, הנה, ככה זה נאמר לו, דקה דומיה. יוסי בנאי במקור. בואו נשמע את זה רגע.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה. ב-105.3 FM.
0: זה רק בשביל שתדעו איפה אתם נמצאים, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3, זוהר לידר מעבר לזכוכית, ועל המוזיקה אני אביו שפירה, ערימת העיתונים. המון עניינים בעיתונים, שאנחנו רוצים להביא לכם את הסיפור שלהם, אנחנו מתחילים, רציתי להתחיל בעיתון הארץ. אתם יודעים מה, אני אתחיל בעיתון הארץ, אם כי בישראל היום יש מלא סיפורים נפלאים. יהושע ג'וש בריינר, זה האיש שאני מאוד אוהב לקרוא בענייני משטרה. מפכ"ל המשטרה דני לוי תקף בדיון סגור את ראש שבק דוד זיני ואת אנשי השירות כולם, אומרים שזיני מטאור, אבל הוא לא תרם כלום למאבק בפשיעה, כך אומר המפכ"ל. זה לא מעניין אותו בכלל. בדיון שהיה בשבועות האחרונים בהשתתפות בכירים במשטרה ובמערכת הביטחון, הוסיף לוי כי המשטרה לא מקבלת תמיכה מספקת. הממשלה חושבת ששבק הוא איזה קוסם והמשטרה לא. אבל אנחנו עושים הכל במדינה, הסביר. 80% משבק בכלל עבדו מהבית במלחמה, טען. על פי המידע שהגיע לידי הארץ, לוי התבטא נגד זיני ושבק כמה פעמים בדיונים סגורים. לא יודע מה זיני אומר או עושה או מה הוא מספר, אבל שיפשיל שרבולים ויתחיל לעבוד כבר, כך אומר המפכ"ל. עכשיו תקשיב, תקשיב, תקשיב, לוי, לא יכול להיות שאתה אומר את הדברים האלה. ממש לא יכול להיות. כי זיני יודע שאם הוא יצטרך להתחיל לעבוד בעניין הפשע, זה יחייב אותו לעבוד גם בעניין החבר'ה הצעירים בשטחי יהודה ושומרון. והוא ממש, אבל ממש לא רוצה את זה, אין לו שום עניין להתחיל להילחם בזוועות שהישראלים עושים ביהודה ושומרון. זה לא ממש הולך לקרות בקרוב. טוב, אבל אם אנחנו כבר בשומרון, אז בישראל היום התיישבות מדור לדור בת אל, באל נווה על גבעה בצפון השומרון גרים בת אל ונדב שוורץ עם שלושת ילדיהם ועם 200 ראשי צאן. הורים ייסדו את קרני שומרון ודולב, ועכשיו השרביט עובר אליהם. חלוצי החוות, זה כתבה סדרתית, וזו הכתבה השלישית בסדרה. קרני אלדד כותבת זאת. בת אל, שהחברות של דבש הגיעו ליום ההולדת שלה, הכל היה להן שונה, הן שאלו, אבל איפה את גרה? הבית שלנו מסעית, לתוך זה דבש נולדה. אז בשבילה זה טבעי לגמרי. באל נווה, שעל גבעה יפה בצפון השומרון גרים בת אל ונדב עם שלוש ילדיהם, דבש בת 6, ארז 3 ונטע בת השנה וחצי, ועם 200 ראשי צאן. לפני שהגיעו לנקודה הייתה השתלטות זוחלת ומתוכננת של ערביי האזור בניסיון לחבר את הכפרים יעבד וכפין זה לזה כדי לנתק. הביאו את הגישה למבוד איתן ולחרמש. החברה עצרה את המגמה כיוון שניתן לראות בגבעות הנוכחיות יהודית שלא הייתה, יהדות שלא הייתה בהן 2000 שנה וכו. בקיצור, אתם מבינים כבר מה תפקידה של הגבעה הזאת. לאל נווה הגיעו לפני 3 שנים כשהחוות עברו מלהיות רעיון של בודדים לתופעה של ממש. היום התופעה הזאת משנה את המציאות בפועל ומגינה על שטחים ענקיים. את הבקרים הם מתחילים בראייה, נדב לוקח את הכבשים למרחבים שלהם, צריך לשמור מפני ההשתלטות. הוא יסתובב בשטח 6 שעות וכל פעם יחסה עוד חלק. מזכיר לי קצת את החתולים הגדולים באפריקה שמסמנים את השטחים שלהם. דבש לומדת בתל מנשה. בת כמה אמרנו דבש? 6. כבר לומדת. בתל מנשה, בכיתה א' וארז בגן הסמוך, וכו וכו. סיפור נפלא של יהדות נהדרת בארץ מוריה. אם לא כך משתלטים אז אני לא יודע איך, ואם לא כך גורמים לסכסוכים, אני לא יודע איך, ובסדר, ככה זה, זה הסיפור שלו, שצריך לספר כדי, ומה עם המציאות, עם מציאות להתעורר, יצא לנו לנסוע בסוף שבוע האחרון, רצינו לנסוע להורים, אבל לא מצאנו מתנדבים שיחליפו אותנו, בדרך כלל זה מתאפשר בזכות אנשים שמכירים את החווה, ומאפשרים לנו לצאת, יש מלא ילדים שרוצים, טוב, אני לא רוצה ליפול בתוך הדבר הזה, כי בקלות, אחד כמוני במחשבות שלו, נופל למקומות לא טובים ואני לא רוצה, אז אני אלך לעניין אחר לגמרי, שימו לב, צמצום פערים לא בבית ספרנו, כתבה של נועם דביר דבול, הכתב לענייני חינוך של ישראל היום, המקפצה הוקמה כפרויקט הדגל של משרד החינוך עבור תלמידים חלשים לצמצום פערים, אלא שבדיקת ישראל היום מגלה במשך הזמן פחת משמעותית מספר שיעורי התגבור אונליין, שיעורים פרטיים בוטלו, התקציב קוצץ ומספר התלמידים שהשתתפו ירד באופן דרסטי. משרד החינוך, הפלטפורמה עברה את עמות וגם הצלחות בהתאם כנראה. מספר התלמידים שהשתתפו בשיעורים פחת בכ-100 אלף ביחס לשנה קודמת. מספר השיעורים לתלמידים מתקשים פחת ב-15 אלף, מ-40 אלף שיעורים אונליין ל-24 אלף שיעורים בלבד. אין זה סוד, כותב נועם, שמערכת החינוך נמצאת בשפל חסר תקדים. מלחמת חרבות ברזל, הלחימה מול איראן, סגרו את בתי הספר, והתלמידים הפסידו חומר רב, ומבחנים ארציים מעידים על הישגים נמוכים באנגלית, בשפה, במתמטיקה, במדעים. עד כמה הנתונים גרועים? שר החינוך יואב קיש אסר את פרסום תוצאות מבחני תנופה במדעים, ומאשים את הרשות הארצית למדידה והערכה, רמה, בכשלים בביצוע המבחנים ברשות מצידה, טוענים שהיא מנסה להתערב בהצגת נתונים ופרסומם, אבל במקום להשקיע עוד תקציבים ולהגיע לתלמידים במגוון מקצועות, משרד החינוך צמצם משמעותית את שיעורי התגבור. הנתונים הבלעדיים מצביעים על ירידה דרסטית במספר התלמידים. משרד החינוך הקים לפני שנים אחדות את פלטפורמת המקפצה, אתר אינטרנט שמעניק שיעורים פרטיים, זה עכשיו צומצם. אלא שבתקופת כהונתו הפלטפורמה סופגת קיצוצים משמעותיים, בעוד שבעבר ניתן היה שיעורים פרטיים וקבוצתיים במגוון מקצועות כמו אנגלית, לשון. הנתונים העגומים הראו כי כל תלמיד רביעי לא נמצא ברמה נדרשת. וביולוגיה כעת היא מעניקה שיעורים קבוצתיים במקצועות מתמטיקה ופיזיקה ומדעי המחשב בלבד. אי אפשר בעולם שלנו, השר קיש, ללא ידיעת אנגלית על בוריה. וכשאני שומע את הנכדים שלי, ותסלחו לי שאני מזכיר אותם מדי פעם, אבל הם כל כך מתוקים. ילד בן 10 וילד בן 10.5 ו13.5 דוברי אנגלית וקוראי אנגלית, ולא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא להתבלבל, אין להם הורים שבאו ממדינות אנגליקניות, לא אבא נולד באנגליה או בארצות הברית, ולא אמא לא נולדו, ולא הסבים לא נולדו במדינות, אלא לומדים, ואם צריך סיוע יש להם דוד שהוא גם כן לא נולד להורים שהם דוברי אנגלית בכלל, והיום הוא דוקטור לאנגלית, אז הוא עוזר להם כשצריך. ככה זה, ככה זה, ככה זה. יש סתירה זועקת לדברי דוקטור אריה לוי, מנכ"ל המועצה לחינוך ממלכתי עברי לשעבר בכיר במשרד החינוך. בנתוני שירות אתר המקפצה יש סתירה זועקת בין המשפט שלפיו מטרת השינוי למקד מאמצים בצמצום פערים ובקידום תלמידים הזקוקים לסיוע לימודי מוגבר, לבין הנתונים המספרים אשר מעידים בבירור על ירידה ניכרת. ומי שבאמת צריך הם תושבי ילדי הצפון, שהבוקר, עוד בוקר שכזה, חלקם לא ייצאו ללימודים. אין מה לעשות, יש מה לעשות. פשוט להצמיד מורים פרטיים יותר ויותר כאן בצפון. הסטודנטים בתל חי, אפשר לשלם להם ושהם ילכו ללמד.

0: כן, נשתוק. בשביל שאנחנו נשתוק, מישהו אחר צריך לדבר בשבילנו. הנה.
1: 105.3 רדיו, כל הגליל העליון.
2: כדי שנמשיך לראות את הילדים משחקים, כדי שנמשיך לחיות בסביבה בטוחה, כדי שהחיים יימשכו. העת לפני מעבר חצייה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
4: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בך נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.

0: תקשיבו לשומעים עולם with me many v ביום רביעי 11 בבוקר מוזיקה מכל העולם
1: מה יש יותר עליות או ירידות אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק במרחק נגיעה, ימי רביעי, באחת בצהריים.
2: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
3: כן, אלה הדברים שישודרו כאן ביומיים הקרובים. זה כולל את זוהר לידר, שמעבר לזכוכית, לא היום, מחר. אנחנו כאן עם המון עניינים וסיפורים, המון. אין לנו המון זמן, אבל... אנחנו רוצים לסתם, ככה הסתכלתי, הגיע הזמן, לא? להסתכל בגלריה. כשהסטנדאפיסט הגרמני מריו אדריאן הגיע לישראל לפעם הראשונה, הוא לא ציפה לגלות שהמאכל הלאומי שלה הוא בעצם שלו. כל כך התרגשתי לנסות את האוכל שלכם פה בישראל, אמר לקהל המקומי באחת מההופעות הקודמות כאן בשנה שעברה, שאלתי את היחצן, מהו האוכל הישראלי הטיפוסי ביותר? והוא אמר, האוכל הטיפוסי ביותר הוא שניצל. שניצל? יא מנכסים תרבותיים מזדיינים, לקחתם לנו את השניצל. לא יאומן, אני יודע שאתם אוהבים לכבוש דברים, אבל תעזבו את השניצל בשקל. פרי שניצל. בגרמנית זה נשמע יותר טוב. אבל שניצל שייך לאוסטרים, לא? וגם זה מבקר ולא מאוף, כמו אצלנו. טוב, סתם סיפרתי לכם עליו, הוא מופיע פה פשוט בתמונת השער של הגלריה עם בדיחות על גבריות שואה, אשתו היהודיה וסבו שהיה אז היה או לא היה נאצי. לסטנדאפיסט הגרמני מריו אדריאן אין בעיה להגיע לישראל, אני מופיע עבור אזרחים ולא שופט אותם על המעשים של הממשלה שלהם, הוא אומר ככה צריך להיות. יש כאן תמונה מהאודישן שלו של מריו אדריאן באמריקן איידול, דוק רב עם קייטי פרי היה לו, ואז הוא הופיע עם בגד ים פסים לבנים אדומים. אשתי אמרה, אתה לא צריך לעשות כל כך הרבה בדיחות נאצים, ואני עניתי, בייבי, את רוצה להקה חיה או לא? רצית חתונה בטירה, אז עכשיו שימי את מדי האס-אס האלה ותצלמי איתי את המערכון הזה. אם חלק מהאנשים יפסיקו לעקוב אחריי, זה בסדר, אבל אני לא יכול לשלוט בזה. ובמקרה שלי זה לא כל כך חמור, כי מעולם לא מצבתי עצמי פוליטית, תמיד תהיה ביקורת מצד של מישהו. אני מדבר במופע על סבא הגרמני שלי ועל הניסיון להבין אם אפשר לקרוא לו נאצי על לראות צלב קרס בתעודת הזהות שלו, ואז על ההיכרות עמו, כי סבא שלי הסבא הכי טוב שיכולתי לבקש. עברתי הטרדה מינית בעולם הדוגמנות, אפילו לדבר על זה היה לי לא נוח, חשבתי שהולכים לשפוט אותי. כשגברים פנו אליי ואמרו זה מעורר השראה, הבנתי שזה משהו שהרבה גברים מתמודדים איתו. והנה, הבאנו לכם סיפור אפילו מהגלריה. רציתי נורא. אבל אני רוצה לחזור לידיעות אחרונות, כי יש לי כמה דברים ככה בזמן הקצר שעוד יש לי. והעמוד האחורי, כמו שהבטחתי לכם בהתחלה כמעט, הצבא הוא בית המקדש של ימינו. שילה פרידה, כתב לענייני חרדים של העיתון, מביא את זה. ביד אחת ספר תורה, בשנייה אפוא צבאי, הרב יהודה ויצמן, 34, הפך לכוכב ברשתות החברתיות. עכשיו הוא מספר מדוע בחר ללכת לטירונות קרבית כשהיה כבר בדרגת סרן, וחושף את התרומות שגייס מהמגזר החרדי עבור לוחמים בכל אחת מכל היחידות, כולל חילוניים. ויש כאן תמונה שלו וכו וכו. אל תביאו לנו גיבור לרגע, והסיפור הכי נוראי הוא אנשי יחידה חרדית שהייתה בלבנון בשבוע שעבר, והייתה צריכה הגנה מבחורות, ובגלל שאי אפשר להכניס בחורות לאותו מוצב, הם לא קיבלו את ההגנה המקסימלית, וזה לא הסתיים באסון, רק בגלל... טוב. אם אנחנו כבר עם שילה פריד, הנה עוד שילה פריד כאן בעניין הזה, משרד הפרסום שיצא בקמפיין, מזמין צעירים להצטרף למסלולים חרדיים של צה"ל, זכה לתגובה חריפה במיוחד, העלונים נשרפו, ובית הדין החרדי אף איים על בעלי חברת הפרסום, וזימן אותם לשימוע בשל נעיצת חרב בלב כל שומרי התורה והמצוות בישראל. בית הדין של העדה החרדית, גוף המייצג קבוצות חסידיות, מהלכים בתקופה האחרונה איומים על פרסום גרופ מדיה. הסיבה, החברה עומדת מאחורי קמפיין המזמין צעירים להתעניין במסלולי קודקוד ומעלות צור, מסלולים שמאפשרים לחרדים לקבל הכשרה מקצועית ולשרת בצבא במחלקות ייחודיות עבורם ללא מדים ועם התאמות לאורך חייהם. גם זה לא, גם זה לא. אז מה כן? מה כן? לא יודע, לא יודע מה כן. טוב. טוב, עוד עניינים שלא, מה, אין לנו זמן? אין לנו, כן, קצת, קצת. סלאח נרצח בגלל ויכוח על בניית מדרגות. צוות מד"א שהגיע לזירת הירי בנצרת נאלץ לקבוע את מותו של סלאח זועבי. במקום מתחילת השנה, 112 נרצחים בחברה הערבית. אם רציתם את כל זה, אז היום... רצח באפולה, זה קרה לפני כשעה, שעה ומשהו, התקבל דיווח במשטרה אודות פיצוץ ברכב בעיר, כתוצאה מהאירוע ישנו פצוע במקום, כתוב כאן זה הודעת המשטרה, מאז כבר קיבלנו דיווח על מותו. בסדר, בסדר. הפתרון הישראלי שיכול לשפר את ביטחון הנוסעים באוטובוס, את רוב תאונות האוטובוס אנחנו יכולים למנוע, בלימות פתאומיות, האצות חדות ודילוג על תחנות הן השגרה שכל משתמשי האוטובוס מכירים מקרוב, אבל סכנה לא עוצרת שם. לפי נתוני הרלב"ד, מתחילת השנה נהרגו בתאונות שמעורבות בהן אוטובוס 20 אנשים, ביניהם טליה חיה טימסייט בת ה-11 שנהרגה לפני שבוע בדריסה ב... בדריסה בתל אביב. סיוון חילאי מביאה את הסיפורים. ב-2025 46 הרוגים, ב-24 29 הרוגים, ב-23 35 הרוגים, 36 הרוגים, ב-22 21 31 הרוגים. הגרף המתנדנד של העניין הזה. עוד, עוד, עוד, עוד. צו גיוס לאתר הנובה. שנתיים וחצי אחרי הטבח, פרויקט הזיכרון בחניון רעים עדיין לא הושלם. אמיר חודרוב, שהשקיע מיליונים מכיסו, יוצא לגיוס תרומות כדי להשלים את העבודה. נבנה את האתר עד הסוף, הוא אומר, ועכשיו מגייסים לשם כסף. כבד. 700 לפני 22 שנה נפטר אביה של דוקטור טליה עדן, בן 39 במחלת כבד, לאחר שלא נמצא לו תורם מתאים. היא הייתה אז נערה שחשה חוסר אונים כשאב הלך ודאך, היא לא יכלה לעזור לו. מאז היה לה חלום לתרום אונת כבד לאדם אחר ולהציל את חייו. לפני שבוע וחצי זה סוף סוף קרה, לאחר שנמצאה כתורמת מתאימה לביסן בת השמונה חודשים. זה סיפוק מטורף, היא אומרת, וגם אני חושב כך. וזה הסיפור המרכזי, עמודים המרכזיים. אנחנו עוד מעט רוצים לעסוק בספורט טיפונת טיפונת היום. גמר גביע, ויש עולה חדשה ל... לליגת העל, חדשה ישנה, לא חדשה חדשה, אז בואו נשמע את הדבר הזה.

0: לאן את יוצאת?
1: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 7 בערב הקרנת הסרט הישראלי מאמה, ועוד ב7 בערב בבית החן שבקריית שמונה Drink and Think, מי אני, האשליה הגדולה של המוח עם דוקטור יואב שווייצר, ועוד בשלישי בבית העם בכפר בלום בשעה 8 בערב ההצגה מי בעד, ובשעה 8:30 בערב באולם סימפוניה במלון פסטורל בכפר בלום הרצאה של ספיר ברמן לא שופטת במסגרת פסטורליה במילים. ביום רביעי בבית העם בכפר בלום בשעה 8:30 בערב ההצגה מלאכים בלבן. ביום חמישי בגרניק פאב שבקיבוץ המיעד בשעה 8:30 בערב תקלוט אלקטרונים כלים חיים עם הטרייבל מייקרס. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים יואב כהן במופע סטנדאפ. ובשעה 9:30 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל נועם אונגר במופע סטנדאפ. ביום שישי בנווה עתיב החל מ-10 בבוקר חקלאי מרקט, שוק עיקרים, דוכנים והופעה של הרכב קדמון, הכניסה חופשית. ושעה 12:30 בצהריים בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, הרכב גרס אנד בינס בהופעה, הכניסה חופשית. ושעה 8:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, מיקה קרני וכפיר בן לייש במופע מחווה לג'ון לנון ודייוויד בוי.
5: בוקר טוב עם אביו שפירה. ב-105.3 FM.
6: כן, ועכשיו אנחנו חייבים לכם ספורט ועוד איזה. היום גמר גביע, אז אם תבואו יחד איתי להרצאה בכפר בלום, תהיה שם שופטת ספיר ברמן. אני, זה מפתיע אותי, כי היום נחשבת לשופטת הטובה ביותר בישראל בליגת העל. אבל היא לא תשפוט את גמר הגביע היום, ישפוט שופט אחר, וברמן תהיה יחד איתנו במקום לראות את המשחק, או שהיא בסוף ההרצאה תרוץ מהר לראות את המשחק, אני מניח, כדי לראות וללמוד עוד משהו. היום כאמור גמר גביע בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע, זו רוצה דאבל, זו רוצה להציל את העונה ומשהו קצת אחר. זה היום, אבל אנחנו עם אתמול המשחקים, הנה התוצאות, רק סתם ככה ניתן לכם מהר ואז נדבר עליהם. בפלייאוף התחתון, הפועל נוף הגליל, הפועל אקו 2-2, הפועל רעננה 2-0 עם עירוני מודיעין, מכבי יפו 6-1 על הפועל חדרה, הפועל אפולה 2-0 על מם סמך כפר קסם. בחלק העליון של הטבלה, הפועל כפר שלם 6-2 על ראשון לציון, 1-1 בין הפועל רמת גן להפועל כפר סבא בני יהודה, מכבי הרצליה 1-1, ומם סמך קריית ים עם מכבי פתח תקווה 0-0. ואנחנו מיד נחזור לטבלה של זה, רק נגיד לכם שהפועל רמת גן אחרי 13 שנה עלתה לליגת העל, חזרה לליגת העל, האורדנים. אני כבר רואה את אריה מליניאק ואת רון קופמן חוגגים שם ביציאה. איזה יופי להם, איזה יופי להם. מה זה האורדנים בדיוק? מי יודע? בכדורסל אתמול מכבי תל אביב בני הרצליה 137-75, בעירוני נס ציונה נכנעה לפועל תל אביב 81-75. היום בכדורסל נפגוש אנחנו את קריית אתא לדעתי, ומה שבעצם אני צריך לספר לכם זה ש ניו יורק ניקס עלו לגמר לראשונה מאז לא יודע כמה שנים. הפעם האחרונה שהניקס לקחו את אליפות ה-NBA הייתה ב-73, בסך הכל הם לקחו פעמיים ב-70 וב-73, מאז הם היו עוד 5 פעמים בגמר אבל לא לקחו שום דבר וכלום. מי שהיה אז הקפטן, ואני מספר את זה כי הבן שלי שאל אותי, הבן הגדול שלי שהוא כבר בן 40 פלוס, אתה זוכר משהו מהניקס? אז הוצאתי לו תמונה שהוא מצולם עם הקפטן של הניקס, פרייזר, האיש שלקח את האליפות עם

הניקס בוולט פרזר, והפגשתי אותו, את אדם, כשהוא היה בטיול בר מצווה בארצות הברית, עם וולט פרזר באולם שם של הניקס, והתמונה הזאת שמורה. הוא אחד מהאגדות הכי גדולות של הניקס, יותר מלדעתי, יותר מפטריק יואינג. וולט פרזר הוא באמת משהו, יותר ממונרו, וולט פרזר הוא באמת משהו שאי אפשר לשכוח. כאמור, היום הפועל גליליון תפגוש כאן בבית בשעה 6:30 את עירוני קריית אתא. ללא קודם כל אני מניח שיהיה טקס קשה וכואב, וטוב, נשאיר את זה אולי למחר. עד כאן הדברים שלנו לבוקר הזה. נוסעים צפונה, הנה נוסע צפונה. רוצה להגיד לכם קודם כל תודה שהייתם איתנו כאן בשעתיים האלה, כמו בכל בוקר. גם מחר נהיה כאן, אני מקווה. זוהר לידר ערכה את המוזיקה, זוהר הייתה איתנו כאן באולפן, עכשיו חגית חצב מאחורי הזכוכית. תהיו טובים, תהיו נחמדים אחד אל השני, תשמרו על עצמכם שמירת יתר. אנחנו כאמור

כן, אני צריך להוסיף, כי אני רואה עכשיו פה באינטרנטים שלנו, דווקא עכשיו, דווקא עכשיו בצפון, מסעדת המבורגרים האהובה פותחת סניף סמוך לקריית שמונה, ואתם כבר מבינים שמדובר בכביש 90 שפתחה בצומת גומה את הסניף השני שלה. שיהיה לכם בהצלחה שם, חברים. רן והחברים, שיהיה לכם בהצלחה גדולה גם עם הסניף הזה. איזה כיף שזה כאן קרוב ולא צריך לנסוע צומת מחניים. בהצלחה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל החל לגייס לוחמי מילואים בצווי 8 על רקע הרחבת פעילותו מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון. השגריר לשעבר של ארצות הברית בישראל, דן שפירו, מזהיר כי ההסכם המתגבש בין ממשל טראמפ לאיראן גרוע. פלילים, הרוג בפיצוץ רכב באפולה. התחזית מחר התחממות קלה. מחורתיים, שוב ירידה בטמפרטורות. ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. המלחמה בחיזבאללה, צהל החל לגייס חיילי מילואים בצווי 8 בעקבות הרחבתה של פעילות הקרקע מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון. כתבתנו קרמלה מנשה מדווחת כי לוחמים שהשתחררו ממילואים בימים האחרונים נדרשו לשוב ולהתייצב לשירות. כתבתנו מציינת כי ההחלטה התקבלה לאחר שהרמטכ"ל זמיר מתח ביקורת בקבינט על אופיה המוגבל של הלחימה, וקצינים בכירים בצהל טענו שידי הצבא כבולות בגלל עמדתו של ממשל טראמפ. אמש הכריז ראש הממשלה שהמלחמה בחיזבאללה תימשך בלי הרף. הוריתי ללחוץ על הדוושה, נקה אותם שוק על ירך, התחייב נתניהו בסרטון שפרסם. חשיפת כאן חדשות, ראש השב"כ זיני נועד לא מכבר במהלך ביקורו באיחוד האמירויות עם בכיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן. כך אמרו גורמים ישראלים ואחרים באזור לכתבנו רואי גילי כהן ורואי שרון. שירות הביטחון הכללי אומר בתגובה כי הוא אינו מתייחס ללוחות הזמנים של ראש השב"כ. דחלן, מבחירי פתח לשעבר, פיקד על מנגנון הביטחון המסכל בעזה עד השתלטות חמאס על הרצועה. בעקבות קרע בינו לבין ראש הרשות, אבו מאזן, גלה האיש לאבו דאבי והוא משמש יועצו של נשיא האמירויות מוחמד בן זייד. לפני כשנתיים דיווח וול סטריט ג'ורנל כי ישראל, ארצות הברית וכמה מדינות ערביות מקדמות את הרעיון שדחלן ינהל את ענייני הרצועה ביום שלאחר המלחמה. הוא גם סומן כיורש אפשרי לראש הרשות הפלסטינית. כתבנו מציינים כי פגישות מסוג זה נעשות בידיעת ראש הממשלה בשל רגישותן המדינית. לפני כשנתיים, בהתייחסו ליום שלאחר המלחמה ברצועה, הדגיש נתניהו כי ישראל לא תסכים להפקיד את ניהול הרצועה בידי גורמים המזוהים עם הרשות הפלסטינית. לא אתן שנחליף את חמאסטן בפתחסטן, אמר נתניהו. המשבר עם איראן, השגריר לשעבר של ארצות הברית בישראל, דן שפירו, מביע חשש ששאיפתו של הנשיא טראמפ לסיים את המלחמה תניב הסכם רע.
1: אינטרס אמריקאי זה לסיים, עם זה אני מסכים, עם טראמפ, אבל זה הסכם חלש, זה הסכם גרוע, זה הסכם שמחזק את המשטר בטהרן, ברור, זה לא מתייחס לטילים, זה לא מתייחס לפרוקסים, זה מכניס כסף לכיסים של המשטר. מי שהיה מבקש כל כך חריף של הסכם אובמה יחליט לתמוך בפחות או יותר אותו הסכם כשטראמפ חותם עליו.
0: השגריר האמריקני לשעבר שפירו התראיין לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד, שהודח מרשות ועדת החוץ והביטחון והוחלף בבועז ביסמוט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' שהחוק אינו עונה על שום צורך של צהל, ולמעשה נפח את נשמתו.
2: הבעיה היא בכך שפשוט מנסים למצוא כל דרך לא להתגייס, וזה לא קשור בכלל לסיפור של לומדי תורה או לא לומדי תורה. עטיף לי מוסר שאני לא מספיק ימים, ועושים את זה אנשים שמאפשרים למערך הנשמת מילואים לקרוס לתוך עצמו. אם הם כזה ימין ואם הם כזאת ארץ ישראל, אז מי בדיוק ישמור על היישובים ביהודה ושומרון? מי יעשה את זה? נשים עם 7 ילדים בבית יקחו אקדח וילכו לשמור אם אנחנו לא נעשה בסיס רציני לגיוס לצהל?
0: פלילים, מת הגבר כבן 30 שנפצע אנושות בפיצוץ מכונית באפולה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי צוות מד"א פינה אותו מן הזירה ברחוב הברוש לבית החולים העמק, אך מאמצי הצוות הרפואי להציל את חייו עלו בתוהו.
3: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
4: אני צריך לקבל את הבית הזה.
3: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית היום לא צפוי שינוי של ממש, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי דומה. עורכי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כל הגליל העליון מתחברים לצפון.
5: תגיד, אתה בא לפאב?
6: לאן את יוצאת?
7: יש הצגה טובה היום.
5: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
8: ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 19:00 הקרנת הסרט הישראלי מאמה, ועוד ב19:00 בבית החן שבקריית שמונה, Drink and Think, מי אני, האשליה הגדולה של המוח עם דוקטור יואב שווייצר. ועוד בשלישי בבית העם בכפר בלום בשעה 20:00 ההצגה מי בעד. ובשעה 20:30 באולם סימפוניה במלון פסטורל בכפר בלום, הרצאה של ספיר ברמן, לא שופטת, במסגרת פסטורליה במילים. ביום רביעי בבית העם בכפר בלום בשעה 20:30 ההצגה מלאכים בלבן. ביום חמישי בגרניק פאב שבקיבוץ המיעד בשעה 20:30 תקלוט אלקטרונים כלים חיים עם הטרייבל מייקרס. ובשעה 21:00 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים יואב כהן במופע סטנדאפ. ובשעה 21:30 בסלון בזלת בקיבוץ אורטל נועם אונגר במופע סטנדאפ. ביום שישי בנווה עתיב החל מ10:00 חקלאי מרקט, שוק עיקרים, דוכנים והופעה של הרכב קדמון, הכניסה חופשית. ושעה 12:30 בצהריים בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, הרכב גרס אנד בינס בהופעה, הכניסה חופשית. ושעה 20:30 בסינמטק שבראש פינה, מיקה קרני וכפיר בן לייש במופע מחווה לג'ון לנון ודייוויד בוי.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר,

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב, בהגשת דנה בלאו.

יצא לכם להרגיש פעם שאתם הולכים בתוך העולם, אבל משהו מבפנים מקובץ. כאילו יש איזה מטען בלתי נראה שאתם סוחבים על הכתפיים. זיכרון ישן או אמונה שהחלטתם עליה פעם, והיא מנהלת אתכם עד היום. אני מאמינה גדולה בתנועה. כשאנחנו זזים, כשהלב שלנו פתוח, האנרגיה זורמת. אבל לפעמים, הרעשים שבחוץ והפחדים שבפנים יוצרים חסימה. אנחנו שוכחים שיש לנו כנפיים. אנחנו שוכחים שהבחירה להרגיש טוב יותר, להיות שמחים, נוכחים ובריאים, היא באמת בידיים שלנו. היום אני רוצה שנדבר על הניקוי הזה, על היכולת להשיל מעלינו את מה שכבר לא משרת אותנו, ולבחור, פשוט לבחור בחיים. לפני שנצלול פנימה לעומק התודעה ולריפוי, בוא נקשיב רגע למילים שמזכירות לנו את הכוח שחבוי בתוכנו. רגע, אני רואה פה ש... הנה, יש לנו. בבקשה, תהנו משיח.

0: גרסיה עם השיר המדהים הזה, אז בוקר צהריים בין לבין, אני דנה בלאו, בתוכנית מפנה מהלב, מה שלומכם ביום הזה? אז באמת השיר הזה הוא בדיוק השער לאורחת שנמצאת איתי כאן היום. תכירו את יונת יהב, אימא לשתי בנות וסבתא לשבעה נכדים, גרה בסניר כשנה וחצי, חוקרת תודעה, תבניות רגשיות ואמונות יותר מ-35 שנה, מאפשרת לריפוי הגוף והנפש על ידי ניקוי אנרגטי רגשי, שיטת טיפול שהיא פיתחה בעצמה, וגם על ידי שינוי תודעה לבריאה חדשה ומטיבה. יונת מאמינה שכל אחד יכול לעשות שינוי ולהרגיש טוב יותר, וחשוב לה מאוד שכל אחד ידע את זה. אפשר להרגיש טוב, להיות בריא, רגוע, נוכח ושמח יותר. אז שלום ליונה.
1: שלום.
0: יונת, תתקרבי טיפה, לא שישמעו אותך. בוקר טוב, איזה כיף שהגעת אלינו.
1: כיף שהזמנת אותי.
0: נהדר, נהדר. אז נתחיל עם הבחירה לעלות, יונת. את כותבת שלעלות זו בחירה. אבל לפעמים כשהמציאות סוגרת עלינו, נדמה שאין לנו כוח אפילו להושיט יד. איך את עוזרת לאדם שמרגיש כנפיים שבורות למצוא את כנפי הרוח שלו מחדש?
1: אז שאלה טובה. נכון, לפעמים אנחנו יורדים מטה וקשה מאוד מאוד לעלות, אבל אפשר. והדרך שאני מציעה היא באמת... קודם כל, להאמין שאפשר. ודבר שני, אפשר לנקות הרבה חוויות שתקועות בגוף. זאת אומרת, שכל חוויה לא נעימה, ועברנו בשנים האחרונות הרבה חוויות, בלשון המתה לא נעימות. זאת אומרת שקורה קיבוץ בגוף, והוא קולה את החוויה. עכשיו, הוא קולה חוויה במובן הזה, שיש שם פחד, אמונה, מחשבות שליליות, וכל זה תקוע לנו בגוף. אז כשזה מצטבר עוד ועוד ועוד ועוד, אנחנו, זה כבד, זה מרגיש כאילו, איך אני יוצא מזה? זה בלתי אפשרי. אבל כשמתחילים לנקות את החוויות האלה מהגוף, ובשיטת טיפול שאני פיתחתי, יש דרך להבחן, להתחבר לגוף, ולהוציא את כל החוויות המקובצות האלה, זאת אומרת, את כל הרשמים שהשאירו החוויות הלא נעימות האלה בגוף, להוציא אותם. עכשיו, מה שקורה הוא דבר ממש ספונטני. הגוף מאפשר בחזרה את הזרימה הטבעית שלו, ויש תחושה של הקלה, משהו בבית החזה מתרחב, פתאום אני פוגשת את עצמי ואת העולם ואת מערכות היחסים שלי, בטיפול, אני קוראת לזה מזדחלת לאופטימיות.
0: נאהבתי.
1: ופתאום אני מרגישה שאני יכולה מה שלא יכולתי קודם, שיש אפשרות אחרת מאשר להרגיש כל כך כבד. ובאופן טבעי, עוד מבלי שאנחנו עשינו מאמץ, רק מעצם הניקוי, כבר יש לנו חוויה טובה יותר, הרגשה קלה יותר. ואז באים גם החוויות או התחושות או המחשבות היצירתיות, מה שלא יכולתי לחשוב קודם. אז משהו נפתח, ואנשים מספרים, אחרי שהם יוצאים מהקליניקה, שלא רק משהו נפתח בתוכם, אלא פתאום העסק שלהם התחיל לפרוח שוב, פתאום הגיעו טלפונים שהיו תקועים מקודם, ואני לא ידעתי איך אני יוצא מהמצב הלא פשוט שאני תקוע בו. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מנקים את החוויות האלה, את הקפסולות האלה שתקועות לנו מהרשמים של החוויות הלא נעימות, הפחדים, הדאגות שקלועות בגוף, למעשה אנחנו מהדהדים עכשיו משהו אחר. לא רק שאנחנו מרגישים הקלה, גם ההדהוד שלנו הוא כבר יותר חי, יותר שמח, וזה משפיע על מה שבא אלינו, על מה שאנחנו פוגשים. וכך, למעשה, אנחנו מאפשרים, עוד לפני שעשינו שינוי תודעה, עוד לפני שאנחנו חשבנו על כל מיני איך לשנות, אנחנו, עצם הניקוי כבר קורית חוויה אחרת. כבר אנחנו פוגשים את העולם אחרת, והעולם בא אלינו אחרת. כי הדהוד ותדר מושך דומה.
0: מדהים, דומה מושך דומה, מה שנקרא, גם בטוב וגם ברע.
1: נכון.
0: ואני, גילוי נאות, אני אספר שאני גם נכנסתי בדלתייך, ובאמת חוויתי פעם אחת ניקוי אנרגטי עמוק, וזו הייתה חוויה מאוד מאוד עוצמתית. את תיארת פה באמת שאנשים יוצאים בצורה כזו או אחרת, ונפתח להם וככה, ובאמת משהו קורה, משהו קורה, משהו מתחולל בשעה הזו שנמצאים אצלך. אני מרגישה שזה היה ממש ניקוי, ניקוי פנימי כזה של... כמו אני לוקחת קורי עכביש או קורי אבק שממש מתוכם אנחנו יוצאים ואנחנו יכולים לראות את הדברים אולי יותר בבהירות. זה מה שאני הרגשתי שיצאתי ממך, כן. זה היה מאוד חזק. ואני מאוד אוהבת סיפורים, אני מאוד אוהבת דוגמאות בה, כשאני מביאה לפה בנות עצמאיות שמספרות מהקליניקה, סיפורים מהקליניקה, זה לא חייב להיות עם שמות, ברור. אבל אני דווקא כן מתעכבת איתך על איזשהו סיטואציה אולי שזכורה לך ממטפל או מטופלת, שדווקא הדברים הם לא באו בנקודת התחלה שהיא פשוטה. ראית, הרי שאלתי פה מישהו שבאמת בא עם הוא קטן אמונה, או שהוא נגמר לו כבר כל הכוח, ואיך באמת מוצאים את הכנפיים. אם יש לך איזה סיפור קטן של מישהו שנכנס או מישהי, זה ישמח אותי.
1: כן, יש הרבה סיפורים. אני אבחר אולי שניים, אחד על אישה בוגרת ואחד על נערה.
0: ספרי, זה ככה אפשר להבין הכי טוב, יונת.
1: אז הגיעה אליי באמת, ממש בשנה האחרונה, אישה מהקיבוץ, שהיא לא בדיוק הבינה מה אני עושה, אבל היא אמרה לי, זה מרגיש לי שאני צריכה לבוא אלייך. וכל העסק שלה, יש לה עסק, היא עצמאית, היה תקוע, ממש תקוע, והיא הרגישה תקיעות בכלל בחיים, איזה מין כובד כזה, זה מין אפילו דכדוך.
0: וואו.
1: ומה שאני עושה בעצם בפגישה הראשונה, אני קודם כל משתפת ומסבירה את הדרך שבה אני רואה איך קורים דברים שמגיעים לתקיעות. אני כמובן מטפלת גם בדברים פיזיים ורגשיים, נכון. אנחנו נדבר אולי, נגיע לזה בהמשך, אבל אותה אישה לא היה שום בעיה פיזית. ואז אני אומרת לה, תראי, האמונות על עצמנו ועל העולם, האמונות הכוזבות,
0: וואו.
1: אלה שתוקעות אותנו, אלה שגם הן שקופות לנו, אנחנו לא יודעים שהן מנהלים אותנו, אנחנו רק רואים תקיעות בעולם שלנו, ממש. במציאות שלנו, הן מתחילות עוד בעוברות. זאת אומרת שאני... עובר ברחם של אמא שלי, כל מה שהיא חובה כחוויה לא נעימה, מכווצת, שיש שם תמיד אור, עלבון, פחד, כעס, קנאה, וזה מלווה גם עם איזושהי אמונה שהיא חשבה באותו רגע, גם אם זה לא מודע. היא התכווצה, ואני מתכווצת איתה ברחם. זאת אומרת שלאורך כל ההיריון, אני כבר אספתי אמונות כוזבות, שליליות.
0: וואו.
1: על עצמי ועל העולם, בדרך שאני בתוך, רק בתוך, גדלה עוברית בתוך הרחם של אמא שלי. אחר כך אנחנו גם, יש לנו אחרי הלידה את כל מרחב הגידול של אבא ואמא, זוגיות, ואני חווה את הכל. ובעצם אני אוספת מבלי שאני יודעת רשמים שעכשיו הם כמו איזה מין קפסולות בתוך ההוויה שלי, בתוך הגוף שלי. אנחנו עוד לא נגענו בזה שאיפה זה מאוחסן. אנחנו הרבה אנרגיה בגוף, אבל אולי זה, אני אסביר ואספר יותר מאוחר. ואז בעצם מה שאני עושה, מכיוון שאנחנו אוספים את האמונות של ההורים שלנו לגבי כל מרחבי החיים, זוגיות, הורות, פרנסה, הצלחה, נימורך, זהות עצמית, אז בעצם היא באה, ואמרתי לה, אנחנו נתחיל רק, נעשה ניקוי מאימא שלך, כל, רק הדברים שיצרו קיבוצים. ברור שאימא גם היו דברים טובים, ואנחנו לא נוגעים כרגע. אין צורך. ואנחנו נעשה ניקוי מאבא, ובהמשך נעשה אולי מבן הזוג או הבעל, המשמעותי, ואחר כך גם מהילדים, כי גם שמה לא תמיד קל, למרות שאנחנו הכי אוהבים אותם בעולם.
0: נכון.
1: וזה כל מה שעשיתי. היא באה אחר כך לעוד פעם אחת, והיא אומרת לי, תקשיבי, התחילו לצלצל
0: וואו.
1: והזמנות, הטלפון, אני, מה שקרה לי במשך חודשים, בשבוע אחד היו הזמנות, ואנשים באים ומתעניינים, ופתאום היא נפתחה לרעיונות, והיא עושה סרטונים, והיא עושה פרסומות אחרות ממקודם, זאת אומרת, משהו מאוד משמעותי נפתח ליצירתיות, לחיות, לדינמיות, והתחיל לקרוא משהו טוב, מרגש, וזה
0: ממש מרגש.
1: אז זה דוגמה קטנה על משהו שקשור למישהי שהיה תקוע לעסק והיא הרגישה גם בעצמה תקועה. אם את רוצה וזה מתאים, אני אספר על, יש כל כך הרבה סיפורים, על ילדה ש... סבתא שלה, האמת היא שזה אני מסופר גם בספר, שסבתא שלה שמעה עליי והביאה אותה רגע לפני אשפוז.
0: וואו.
1: מה הכוונה? זאת נערה שלאט לאט נסגרה ונסגרה ונסגרה, וכנראה הדיכאון התחיל לחלחל, והגיעה למצב מאוד קריטי כשהגיעה אליי. היא ממש הייתה מתארת הסבתא, היא גם, היא לא דיברה, לא הסתכלה לי בעיניים. יכולתי לראות שה... אני לא יודעת מתי היא הסתרקה בפעם האחרונה, מוזנחת, אבל היא הסכימה לשכב על המיטה. והסבתא אמרה לי, תקשיבי, היא עומדת, הסבתא כנראה קרובה אליה יותר, אז היא ככה אספה אותה אליה. היא עומדת על משבצת אחת של הרצפה בלטה, ולא זזה. אז התחלתי לנקות. אמא, אבא, כל הזוגיות של ההורים שלה שהיא לא פשוטה, ניקינו וניקינו וניקינו וניקינו, ובפעם החמישית היא באה ומסתכלת עליי בעיניים, ואני רואה חיוך קטנטן, ואני כל כך שמחתי. ואז אחרי עוד פעמיים שלוש היא כבר, אני רואה שהיא מסורקת, ואני רואה שהיא התלבשה לא בשחור, ואחרי עוד פעמיים היא אומרת לי, את יכולה ללמד אותי את מה שאת עושה? אז אני כרגע לא אכנס בהסבר הטיפולי מה הוצאתי משם.
0: כן.
1: אבל הוצאתי משם אמונות ותבניות ומחשבות, כי בסך הכל אמונה זה מחשבה שחשבו אותה המון המון המון פעמים, לפעמים דורות, זה הופך להיות אמונה. את כל אלה הוצאתי, ו... משהו נפתח. לימים היא הרגישה הרבה יותר טוב, היא אפילו, מכיוון שהיא הפסידה הרבה בית ספר, היא התגייסה קצת מוקדם יותר לצבא, באיזה מסגרת כזאת שתמכו, והיא אחר כך הלכה ללמוד ברידמן.
0: וואו, את עושה לי צמרמורת, יונת.
1: כן,
0: איזה סיפור.
1: היא יום אחד באה ואמרה לי, אני רוצה שתלמדי אותי מה זה מדיטציה, איך להרגיש אנרגיות. ואז הבנתי שהיא תהיה מטפלת.
0: וואו, צמרמורות. תראה, הסיפורים האלה הם מלמדים אותנו הכי, אני כמי שרוצה להתוודע לעולם שלך, הכי טוב להבין מה את עושה. כי גם התוצרי לוואי של הטיפול הם מדהימים. זאת אומרת, הדבר הזה, ההשלכות של איך אנחנו יוצאים לעולם מהקליניקה שלך, בסוף זה משנה, משנה עולם, משנה חוויית חיים, ולכן אני רוצה שהמאזינים שלנו ישמעו את זה. כאילו שיבינו שזה לא, את יודעת, הרבה פעמים עולם הרוח, אנשים נוטים לפחד ממנו, לייצר אנטיגוניזם מולו, אני כן מאמין, אני לא, הציניות קופצת, ויש בזה כל כך הרבה, כשמתמסרים, וכשעושים את הדברים, מי כמוך יודעת,
1: כן.
0: וזה מביא לקונקרטיות, וליכולת שלנו באמת לפעול, ולהתקדם בחיים, זה פשוט מרגש, מרגש, ממש, יונת.
1: אני גם מכירה, אני עדיין, בעצם, כשאני תקועה, כשאני פתאום נופלת עליי איזה עננה,
0: כן?
1: אז אני קודם כל עושה לעצמי ניקוי, אפשר לטפל בעצמך, ואני כבר, משהו נפתח, כבר יש לי איזה שמחה שמתגנבת ונוכחת.
0: וואו.
1: ויחד עם זאת, אני גם... כמובן מלמדת כיוון של חשיבה חדשה, יכולת לעבור מתבניות חשיבה קורבניות לתבניות חשיבה, שאני הבורא, אני יכולה...
0: כמה זה משמעותי, יונת. אז תודעת קורבן, מה שנקרא, לתודעת מנהיג.
1: נכון.
0: כן.
1: אז אני חושבת שה... זאת אומרת, לקח לי זמן לראות, בהתחלה כשרק טיפלתי, ראיתי שקורים דברים טובים, גם לאנשים עם בעיות פיזיות, וגם כי חולי או חוסר זרימה בגוף או באנרגיה, מביא בסוף גם חולי שהוא פיזי.
0: בוודאי.
1: זאת אומרת שהניקוי משפיע על הפיזי ועל הנפש. אבל ראיתי באמת ניסים, וכל פעם אמרתי, טוב, אני מקווה שגם הפעם זה יצליח, כי... וזה שוב הצליח, יש מקומות שזה לוקח יותר זמן, יש מקומות שזה נראה כמו נס.
0: לגמרי.
1: אבל אני הבנתי במשך השנים, כשהתחלתי ללמוד על המוח ולחקור את התודעה, שלעיתים מאוד קשה לשנות תודעה אם אני עמוס רגשית. וכשמפנים את הרשמים האלה מתוך הגוף, כשמפנים את החסימות, את האמונות המקבצות, הכוזבות, על עצמנו ועל העולם שקשורות בכלל להורים שלנו. אני אספר אחר כך בהמשך איך שלושה דורות הייתה אותה אמונה.
0: אוקיי, אוקיי, אני, זה הרבה דברים רגע, אני רוצה רגע למקד כדי שנספיק. את דיברת על ה-35 שנות מחקר של החקר תודעה ותבניות רגשיות במשך שלושה עשורים, ואני רוצה לשאול אותך מה הדבר הכי מפתיע ומטלטל שגילית על היכולת של המוח והנפש שלנו להשתנות. את נגעת בזה, אבל בואי תנסי ככה. מה ככה הכי הפעים אותך ו...
1: אני חושבת שעצם יכולת השינוי. זאת אומרת ש... כשאנחנו תקועים באיזשהו הלך רוח ובאיזושהי תקיעות ובאיזשהו חולי או באיזשהו כאב, כל כך הורגלנו, טוב, צריך לחיות עם זה, טוב, צריך להיות לרופא, אבל כל פעם מחדש כשאני רואה, זה נראה כמו נס. זאת אומרת, זה כל פעם מפתיע אותי. יכולת השינוי, לא רק השינוי הפיזי, אלא מתוך השינוי הפיזי, כמובן, הוא קרה והוא התאפשר, בגלל שניקינו הרבה אמונות וחוויות שנתקעו בגוף שקשורות להיבטים רגשיים. אז אדם שמקודם... היה כל כך שבוי בדיכאון שלו, בחוסר היכולת שלו, בייאוש שלו, בביקורת העצמית שלו, כי זה מה שהיה כל הזמן בבית. במין מחשבות נחיים של הכל שלילי, של לא יצליח לי. ופתאום הוא יוזם. הוא עושה שינוי בבית שלו. הוא מנקה את כל הארונות מכל מיני אוספים שהוא לא צריך יותר. הוא קם כל בוקר לעשות ספורט, הוא מחייך, הוא מקודם היה עם פנים אחורות כאלה שהעובדים אמרו, יש איזה מטופל שהיה עובד בנק, שבא אליי עם מחלות בבטן ועם דיכאון נוראי, וזה היה מדהים, כי כשאני ראיתי אותו אמרתי, וואו, איך אני אצור אצלו את האמונה בכלל שזה אפשר לשנות, וזה הפתיע אותי, הוא היה המורה שלי, שאף פעם לא לשים סימן שאלה. והוא בעצמו אמר לי, כל מה שתגידי אני אעשה.
0: וואו.
1: והוא פשוט הלך הביתה ועשה שינויים, וכמובן שזה בעזרת הטיפול התאפשר, אבל זה היה למשל הפתעה ענקית.
0: מדהים,
1: יכולת
0: מדהים.
1: יכולת השינוי היא מדהימה.
0: מדהימה. בואי נצא עם רייזאפ של אנדריה דיי, ואחר כך נמשיך בשיחה המרתקת הזו, יונת. קדימה. רגע, עוד פעם, אני רואה שכן בסדר.

0: טוב, חזרנו יקיריי, מי שמצטרף, אתם על התוכנית שלי מפנה מהלב עם דנה בלאו ברדיו כל הגליל העליון, ויונת להב איתנו באולפן, יהב, סליחה. אז יונת, אני רוצה ככה לשאול אותך, זה נשמע כמעט קסום, האם באמת אפשר לברור מציאות חדשה כשיש משקעים מהעבר? איך מתחילים את התהליך הזה ביום יום? תני לנו קצת מהקסם הזה שנוכל ליישם כבר היום.
1: אז אני חושבת שאני אתחיל מזה, אגב, כל מטופל שנכנס אליי בדלת, אני אומרת לו, כל הכבוד לך, איזה אומץ, אתה לא מכיר אותי, שמעת עליי, ובחרת. בחרת לבוא הנה כי חשבת או הרגשת או האמנת איזשהו משהו הביא אותך בפועל. קמת, ידעת שאתה הולך לשלם, ידעת שאתה צריך לנסוע באוטו והגעת הנה או הגעת. אז קודם כל בכל אחד מאיתנו יש את היכולת לבחור. קודם כל אנחנו צריכים לבחור. בשביל לעשות שינוי יש חשיבות מאוד גדולה בלבחור שאני מרגיש לא מספיק טוב, אני רוצה להרגיש יותר טוב. וכולנו מגיע ויש יכולת להרגיש יותר טוב. לפעמים זה צעדים קטנים, לפעמים זה צעדים גדולים. אז זה מתחיל מזה שיש ניקוי. זאת אומרת, אני תמיד מספרת ומשתפת שתהליך השינוי הוא בנוי ממסלול אחד שיש בו שני נתיבים. נתיב אחד זה ניקוי הישן, שזה ההיסטוריה שלי, והנתיב השני הוא איך אני יוצר עכשיו בתוך המוח שלי, בתוך הדרך שבה אני מכניס דברים חדשים לחיים שלי שיוצרים בריאה חדשה, זאת אומרת חוויה חדשה, מפגשים חדשים, מתחיל להיות במחשבות חיוביות שעושות טוב.
0: זה ממש אימון של המוח, יונת.
1: זה אימון של המוח, ובהתחלה מתחילים דברים טכניים. זאת אומרת, שכל יום כשאני קם בבוקר, ב-60 שניות הראשונות, אני אומר, אפורמיישן חיובי. קודם כל, אני אומרת, מודה אני לפניך, כי אני מאמינה שאין שום דבר מקרי, ובורא עולם פה מנהל. אנחנו עדיין, יש לנו הרבה עשייה, והרבה השתתפות בבריאה הזאת. אבל קודם כל אני מודה. זה לא מובן מאליו שקמתי ונשמתי באפי והכל עובד.
0: נכון.
1: דבר שני, אני אומרת איזה יום נפלא היום. יום שמח לי היום.
0: זה ממש מנטרות כאלה, יונת? לא, או שזה את לא, ככה, כל אחד בוחר לעצמו כזה.
1: הרעיון הוא קודם כל מה שמרגיש לי נכון, אבל החשיבה היא חיובית. איזה יום נפלא היה, אפילו היה לי שנים כתוב השיר הזה, איזה יום שמח לי היום. אז כשהייתי קורא את זה, כמו שקמה מול העיניים, כבר זה היה מכניס לי את המחשבה הזאת, כי אנחנו דבר ראשון לוקחים את הטלפון, ודבר שני רואים בוויינט, ודבר שלישי, אוי מה יש לי היום. לא, 60 שניות ראשונות, אנחנו קודם כל מברכים ומזמינים את היום המופלא הזה שמביא לי שפע.
0: מדהים.
1: שאני בטוחה לפגוש את כל מה שבא אליי כי זה הכל לטובתי. שאני מרגישה טוב ואני אפגוש דברים קסומים שילמדו אותי והכל, הכל, הכל כאן בשבילי לטובתי.
0: מדהים.
1: אז כבר אני קמה מהמיטה עם איזו תחושה של לב רחב פתוח ותדר פתוח. של סקרנות אבל שמח.
0: נהדר.
1: לפני השינה גם.
0: כן.
1: אני הולכת לישון, ויש הרבה דברים שאני חושבת עליהם. שבלילה הגוף שלי יוכל לנוח ולרפא את החלקים שצריך לרפא. שהחלום שלי, אני מדמיינת את החלום שלי. כאילו אני מקרינה אותו על סרט ואני בתוכו. איך יראה החלום שלי עכשיו, איך ירגיש החלום שלי עכשיו. זאת אומרת, אני לאט לאט מכניסה דברים שאני חוזרת עליהם וחוזרת עליהם, וזה עובד.
0: מדהים, מדהים, מדהים. בואי נדבר קצת על שיטת הטיפול ועל הספר. מה ההבדל בין השיטה שפיתחת לבין טיפולים רגשיים קונבנציונליים? איך מנקים זיכרון שמקווץ אותנו פיזית? את נתת דוגמאות בתחילת השידור, אולי את רוצה להרחיב על זה?
1: כן, קודם כל אני... חשוב לי קצת להרחיב איזו הקדמה קטנה, כן. שאנחנו גוף שיש בו המון המון אנרגיה. מהעיניים שלי אנחנו אפילו יותר אנרגיה מהפיזי. אם רק נדמיין שיש לנו הילה, שזה כבר כל אחד יודע, שיש לנו איזשהו שדה אלקטרומגנטי סביב הגוף שלנו, גם כל איבר בתוך הגוף שלנו יש לו שדה אלקטרומגנטי, זאת אומרת יש הילה סביבו. ואם ניכנס עוד יותר לרזולוציה קטנה, לכל תא בגוף יש שדה אלקטרומגנטי. זאת אומרת שיש לו גם איזושהי אנרגיה, איזושהי הילה סביבו. זאת אומרת שכשאני הבנתי את זה בפעם הראשונה, עצמתי את העיניים ודמיינתי שלכל תא בגוף שלי יש שדה אלקטרומגנטי. הייתי באיזו התרגשות והבנה של ידיעה של משהו ענק, שאנחנו המון המון אנרגיה. ומה שקורה הוא שהחוויה ורגשות קשורים למרחב הזה האנרגטי.
0: לגמרי.
1: קיבוץ, משהו לא נעים, ישר משפיע על המרחב הרוטט העדין הזה, שם נקלעות החסימות, הרשמים. ולעומת זאת, חוויה נעימה, שם יש את ההתרחבות. אנחנו רואים תינוק שרק בין כמה שבועות והוא מחייך. הוא הרגיש באותו רגע התרחבות. הוא לא הבין, הגוף שלו הגיב להתרחבות, כי הוא הרגיש בטוח, סביר, אהוב, וזה הסתיים בחיוך, זאת אומרת, זאת החוויה הטובה. אז אם אנחנו נדמיין ילד קטן שפתאום מישהו צעק עליו, אז אנחנו יכולים באותו הבנה להבין ששם משהו נורא גדול התכווץ, ונקלעה החוויה המכווצת. זאת אומרת שכל חוויה לא נעימה, לא משנה מה העוצמה שלה, משאירה רושם כזה, כמו חסימות כאלה, והזרימה הטבעית, האנרגטית, משתבשת. אז למעשה, זה שוני מאוד מאוד גדול. אני עוקפת את המוח, את הראש.
0: את המיינד,
1: את כן. המיינד, את המחשבות, את מה שאני כבר מספרת לי שנים על עצמי, את מה שאני כבר שמעתי והבנתי שקשור לאמא שלי, קשור לאבא שלי. אני... עוקפת את זה, ואני בעצם פוגשת את הילד הפנימי, את החוויות המקבצות האלה שנמצאות בגוף, ובטכניקה מאוד ברורה ומובנית, שתלמידים, כל אחד יכול ללמוד,
0: כן.
1: מאבחנת את החוויות האלה, ובעצם שולפת אותם החוצה, ואחר כך okay. מזרימה אנרגיה. זאת אומרת, שזה בכלל תפיסה אחרת. אנחנו בסופו של דבר רואים שזה השפעה של אמא ואבא, מה שכולם מבינים, אבל הטכניקה או הגישה, איך לנקות את זה, ואיך להרגיש יותר טוב, היא שונה לחלוטין.
0: בואי ככה נדבר, אני רוצה ככה לדבר איתך על הספר. מאוד מאוד מסקרן אותי הספר שלך. קודם כל השם שלו הוא מאוד טוטלי, ובחרת בחיים. האם היה רגע ספציפי בחיים שלך או בסיפור הריפוי האישי שלך שבו הרגשת שזו ממש בחירה בין חיים למוות רגשי?
1: מאוד,
0: אז בהחלט. ספרי קצת על זה, זה מעניין.
1: כן, הייתה תקופה מאוד לא פשוטה. הבנות שלי, גרנו באילת, הבנות שלי היו צעירות, ובעלי אז, האבא שלהן, מחלה קשה. וזה היו זמנים מאוד מאוד קשים, גם מבחינת הפרנסה שאני הייתי חייבת להמשיך לעבוד בכמה עבודות, וגם כל המצב כולו היה לו מאוד מאוד לא פשוט, הוא נמשך כמה שנים, ואני זוכרת שנכנסתי לאוטו, לא ידעתי לאן פניי, ונסעתי שם בכביש באילת, מצד אחד יש את הים, מצד אחד את ההרים, ואני זוכרת את עצמי במין תחושת זומבית כזאת, ואני אומרת, יאללה, אני נותנת גז, נכנסתי עם האוטו למים.
0: וואו.
1: ברגע האחרון, לחצתי על הברקס. אני זוכרת שאני הייתי בהלם ממה שעוד רגע אפשרתי שיקרה. אז קודם כל נגעתי בעצמי שאני פה, שזה אני חיה.
0: היית כנראה לבד ברכב או עם לבד?
1: לבד, לבד.
0: כן, כן.
1: איבדתי איזשהו קשר עם החיים, עם, ה, עם, ה, עם עצמי, עם הנשמה שלי אולי, עם היכולת שלי להמשיך הלאה. וכשעצרתי, דבר, המחשבה הראשונה שהייתה לי, אבל מה עם הבנות שלי? וואו. ואני זוכרת, נגעתי ברגליים, בידיים, ולהבין שאני חיה, שהגוף שלי עוד פה. לקחתי כמה נשימות, אמרתי, רגע, תנשמי, תנשמי, תנשמי, תנשמי. ואני זוכרת שבאותו רגע ממש הייתה בחירה בחיים. אז אני חושבת ש...
0: זה ליטרלי בחירה בחיים. ממש. ככה שאני כן. חושבת על זה, זה מאוד חזק.
1: כן, באמת. זה היה באמת שוק מצד אחד, שכש... לא, לא הבנתי שאני עד כדי כך במצב קשה. לבד. מתמודדת עם קושי בלתי אפשרי. גם נפשי, גם פיזי, גם הילדות. ולא הייתי מודעת שזה הולך ומחמיר ומגיע לקצה גבול היכולת. אז הייתי במין שוק תותעתי כזה ש, ש, ש, ש, זה מה שאני עוד רגע, זאת בחירה גם ללחוץ על הגז ולהיכנס, זה גם בחירה. ומשהו עצר אותי ובחרתי לעצור, והבנתי מיד, הבנות שלי, הבנות שלי, ושאני בוחרת לחזור, וחזרתי הביתה ואמרתי, עכשיו יש לי עוד כוחות. אני הגעתי לקצה וכמעט אפשרתי לזה שזה יקרה, בזה שאמרתי, אוקיי, אז אני אמות. וכשחזרתי,
0: וואו.
1: התחדשו הכוחות.
0: זה מדהים שאת אומרת את זה, יש את הספר ורוניקה מחליטה למות של פאולו קואלו, שרק ברגע שהיא הולכת אל מותה או חושבת שהיא הולכת למות, החיים משתנים לה. זה קצת מזכיר לי את הסיפור הזה, וזה פשוט מדהים איך שאת מתארת את זה, זה עשיתי סמורות פה בכל הגוף, אני רואה גם את שממש צללת רגע לרגע הזה, אבל אני לוקחת אותך לספר, כי זה נורא מסקרן אותי, גם אני אדם כותב, איך מהשפל של השפל הגעת לדבר הזה?
1: כי יש בי איזושהי אמונה, אני מתחילה את הספר עם אמונה, אני יכולה להגיד?
0: בטח, מה... קדימה, רק תתקרבי טיפה שכולנו נהנה.
1: אוקיי. אמונה. אני מבקשת לספר לכם שאפשר גם אחרת. אפשר ליצור שינוי, ולא בקושי, לפעמים אפילו בקלות, גם אם השינוי קטן מאוד. וכך עוד שינוי קטן ועוד אחד, כן, אפשר אחרת. מעולם לא עלה בדעתי לוותר על האמונה שאפשר לחולל שינוי, לרפא סבל. אני מאמינה ששינוי יכול להתרחש ושאפשר להרגיש טוב יותר. אני יודעת שבכל רגע אפשר לשחרר משהו מהדפוסים שלי ומהאמונות הכוזבות שלי על עצמי ועל העולם. לשחרר עוד חסימות רגשיות ולאפשר לאור אינסוף להיכנס. אור הבריאה והריפוי. לאפשר לו לזרום ולהתפשט בתוכי. והאמת היא, אני לא אמשיך ככה, כן, אבל כן. אני, האמת היא שאני זוכרת את עצמי מגיל מאוד צעיר, יש לי מין תמונה כזאת וחוויה שאני בת 3-4 באיזה שדה או בדשא בקיבוץ, אני גדלתי גם בקיבוץ. אני מסתובבת עם הידיים פתוחות לצדים כמו ממטרה, ומשהו בי מרגיש שכאילו נכנס אור ואני מפזרת אותה, כמו הממטרות שהיו פעם של שתי זרועות. והתחושה הזאת והידיעה הזאת היא שכל הזמן אפשר לשנות, אני חושבת שהיא קשורה לאמא שלי. אמא שלי נטעה בי איזה אמונה של חיים, של שמחה. וזאת האמונה שמלווה אותי. ברגע הזה שסיפרתי קודם, באמת הייתי בשוק, איך אני הגעתי למצב הזה. אבל החזרה והבחירה בחיים חיזקה לי את האמונה הזאת, שהיכולת היא כל הזמן לשנות ולהרגיש יותר טוב. וזאת בחירה, זאת בחירה.
0: תגידי, והרגע הזה הוביל אותך לכתוב את הספר בעצם, יונת? או שזה ככה...
1: מה שהביא אותי לכתוב את הספר זה שאני באמת פיתחתי את השיטה הטיפול הזאת. Mm-hmm. שהגיעה אליי חלקה באיזה מין תקשור, חלקה מניסיון. Mm-hmm. והתלמידים שלי, אחרי כבר שאני לימדתי כמה וכמה מחזורים, אמרו לי, למה את לא כותבת על הספר? Mm-hmm. אפילו לנו כתלמידים...
0: מדהים.
1: אנחנו רוצים עוד, ואת מספרת לנו סיפורים מהקליניקה, את נותנת דוגמאות. למה את לא כותבת?
0: מדהים.
1: אבל לקח לי 17 שנה לכתוב את הספר הזה, כי...
0: אז מה? אבל הנה, הוא חי וקיים ומרתק. אני רוצה רגע לעבור לקשר הפיזי-נפשי, שהוא גם מאוד מרתק. את מציינת שמגיעים אלייך עם בעיות גופניות. האם תוכלי לתת דוגמה למקרה שבו פתיחת חסימה רגשית הובילה לריפוי פיזי ממש?
1: בטח.
0: תני לי איזה דוגמה, ככה...
1: מה שמעניין הוא, שעכשיו אני ככה הולכת אחורה, שבהתחלה רוב המטופלים שלי היו רק עם בעיות פיזיות.
0: וואלה.
1: רק בהמשך התחילו להגיע מטופלים גם עם עניינים אחרים, רגשיים, מרצים שהיו תקועים עם פחד קהל, את יודעת, כל...
0: כן, וואו.
1: אבל זה התחיל בכלל עם בעיות פיזיות. קודם כל, אני טיפלתי בעצמי, היה לי ציסטה ענקית ברחם, בשחלה יותר נכון. וזה, היו תקועים שם כל העניינים הרגשיים הזוגיים שלי. אבל ניתן דוגמה שהגיע אליי גבר, זה פשוט היה ממש, לא תמיד זה קורה כך, אבל זה היה ממש כמו נס. הוא מגיע אליי, והוא אומר לי, תשמעי, איזה בת של חברה שלי אמרה לי שכדאי לי לבוא אלייך. כתף קפואה, כל הצוואר תפוס, הוא אומר לי, אני לא ישן בלילות, אני כבר הייתי פיזיותרפיסטים, עשו לי צילומים, הייתי בבית חולים בבדיקות, לא מוצאים כלום. בסבל נוראי, גבר בן 50 ומשהו. טוב, במצב כזה שיש ממש כאב אקוטי, כי אני לא הולכת לפי הפרוטוקול של הטיפול, נגיד, אמא, אבא, אלא אני בודקת מה עכשיו הכי יכול לעזור לו שהוא ישן הלילה. עשיתי לו ניקוי מאימא ומאשתו. הוא הולך. איך ידעתי? אני מתחברת לגוף והגוף מספר לי. אני לא יודעת כלום. יש לי יכולת של לבחון על ידי שאלות סגורות, שהתשובה עליהם היא רק כן ולא, בעזרת מטוטלת.
0: אני זוכרת, כן.
1: שיבינו שאני לא מביאה מה... יש לי ניסיון, יש לי כבר ידע, אבל אני נכנס אליי... מטופל, אין לי מושג עליו כלום, ואני גם לא מתחילה לנחש או לשאול אותו. בגוף שלו רשום הכל.
0: מטורף.
1: אז הגוף שלו אמר לי, בשביל שנתחיל לרפא ולהזרים את האזור הזה שכואב לו, צריך להוציא משם חסימות שקשורות לדרך שהוא חווה את אמא, ולדרך שהוא חווה את אשתו.
0: יאללה.
1: אחרי שבוע, הוא חוזר. אז אני בטוחה שלא זזה כלום, כן? הוא אומר לי, תקשיבי, 80% מהכאב נעלם. אני רוצה שתוציאי גם את ה-20.
0: וואו.
1: זה היה באמת מדהים.
0: חזק מאוד.
1: אז זו דוגמה קטנה.
0: מדהים, מדהים. בואי נדבר ככה לקראת סיום, אנחנו לא אומן, אבל הנה אנחנו איזה 13 דקות לסיום. המון אנשים מרגישים היום שהשליטה על חייהם עבדה בגלל המצב מסביב. מה הצעד הראשון שכל אחד יכול לעשות ברגע זה כדי להחזיר לעצמו את המושכות? ככה משהו פרקטי שאת יכולה לתת למאזינים שלנו, יונת.
1: אני אציע מה שאני עושה. להפנות את המבט מהמסכים, מהאינפורמציה שקשורה לפוליטיקה.
0: חדשות.
1: חדשות. כל מה שכל הכתבים אומרים. פשוט לא להפנות לשם את המבט. להפנות את המבט לדברים שעושים לנו טוב. להפנות את המבט למה שאני יכול להגיד תודה שיש לי בחיים. להפנות את המבט לאנשים היקרים שלי ולפתוח את הלב. ללכת לטבע. לחוות את הדברים הטובים בלבד. בלבד. כי אני רואה מה זה עושה לי. אם אני מאפשרת לעצמי פעם אחת להקשיב למישהו, מטופל נכנס. אני מרגישה שהמצב הוא כל כך מורכב ובעייתי וקשה, שאם אני רק מפנה לשם את הבת, אני ישר מרגישה בגוף שלי קיבוץ, כעס, חוסר אונים. ואני אומרת, מן כה וכה, אין לי שום יכולת לעזור או לשנות. אני בוחרת, כן, כמו בת יענה, אני בוחרת לא לראות את הדברים האלה, אני בוחרת להביט רק בדברים שעושים לי טוב.
0: זה פשוט מדהים, באמת צעד מדהים להתרכז בטוב המתאפשר כל פעם. אני באה מעולמות של ימימה, כל אחד. את מדברת על לראות אנשים מתרחבים, איך את שומרת על האור ועל ההתרחבות האישית שלך כשאת מטפלת במקרים כל כך מורכבים, יונת?
1: קודם כל, אני כל יום עושה מדיטציה, וכל יום אני מתחברת לאור אינסוף של בורא עולם. וזה משמעותי, כי אם יום אחד לא עשיתי את זה, כל האנרגיה שלי אחרת. אז אני מאוד מקפידה לעשות עבודה אנרגטית, להיות אחרי נשימות בהקשבה פנימית, ביכולת לראות מקומות שמציקים להיות שם, לשהות שם, לשחרר אותם, לנקות חסימות, ולאפשר לאור להיכנס. יש לי איזשהו צורך מאוד מאוד חזק, כל הזמן להרגיש יותר טוב. ויותר טוב זה לא אומר לא לראות את מה שיש, או לא ללמוד ממה שיש, או לא לצמוח ממה שהיה. אבל זה לא לרדת למטה. זאת הבחירה שאני אומרת שעלה למעלה, עלה.
0: כן, שיר, עם השיר המדהים, כן. שתכף אנחנו נשמע
1: לסיום. עכשיו זה בחירה, הבחירה שלי להביט, הבחירה שלי לעזור לעצמי, הבחירה שלי להרגיש יותר טוב, זאת קודם כל בחירה של כל אחד ואחת.
0: מדהים. בואי נצא עם שיר מאוד מאוד מרגש ברוח התקופה של פאר טסי וחנן בן ארי, הלוואי. תקשיבי למילים שלו, תתרגשי, אני משומעת אותו בלופים, ואחר כך נחזור לסכם ונסיים עם השיר שלך.

0: שקר לך לנסות לחצות.
1: הלוואי, הלוואי, הלוואי שהכל ייגמר, כן, זה... אנחנו לקראת סיום, לכן אני גם הורדתי את השיר המדהים הזה. אנחנו רוצים להספיק גם לשמוע את השיר של יונת, שיונת בחרה לנו, שהוא באמת מרגש. אני רוצה להודות לך, יונת, קודם כל, על זה שהגעת, ובאמת תיארת פה בפרוז'קטור עצום מהאור המדהים שלך, ואני יוצאת עם המון רצון להתרכז בטוב, ולהגדיל אותו ולבחור בחיים. אני רוצה שתגידי רגע מילה על הקליניקה, איפה אפשר לראות אותך, זאת אומרת, אנשים שבאים אלייך, אז תספרי רגע איפה אפשר לבוא אלייך, איך זה עובד, שעה, כמה זמן, ואיפה אפשר להגיע, מבחינת פייסבוק, כן. או תגידי רגע.
2: אני גרה בקיבוץ ניר כבר שנה וחצי,
1: כן.
2: באתי בעקבות הבת שלי והנכדות. יש לי שם קליניקה, ואני מטפלת בכל שעות השבוע, מוזמנים להתקשר, בוואטסאפ, בטלפון.
1: אבל איך מוצאים אותך? בפייסבוק? בעברית?
2: לא, פשוט...
1: או בגוגל? איך... כי פה אנחנו לא מפרסמים בפלאפונים, אבל אנחנו רוצה פשוט...
2: אז יש לי אתר.
1: כן.
2: שנקרא הדרך.
1: הדרך.
2: כותבים yehonat.coil.
1: מעולה.
2: שם אפשר לקרוא על החומרים שלי, שם יש את הפרטים עליי.
1: מצוין.
2: אני מטפלת בסניר, ופעם בשבועיים, למי שיש אנשים שהוא מכיר במרכז הארץ, פעם בשבועיים אני בתל אביב, נהדר. בקליניקה שלי בתל אביב.
1: נהדר, נהדר, נהדר. יופי, יונת, פשוט נפלא. אני רוצה לדבר על הבחירה המעניינת של השיר. את בחרת את... תגידי רגע, את כנפי הרוח, נכון? שהשיר של הרב קוק. ואני רוצה לשאול אותך, האם את מרגישה שהחיבור בין רוחניות יהודית לבין כלי ה-NLP והתודעה המודרניים?
2: לא NLP, כלי.
1: לא.
2: ניקוי אנרגטי רגשי.
1: נכון, נכון, לא NLP, לא יודעת למה זה קפץ לי, כי זה גם משהו שריאנתי פה. אז אני שואלת, לגבי באמת הכל, השיטה שלך, התודעה, בכלל כל הז'אנר, ה-NLP בהקשר של תודעה, לא בהקשר של זה שאת עושה את זה, איך בעצם זה החיבור בין רוחניות לבין כל התודעה והכלים המודרניים הוא המבטיח לריפוי של היום?
2: אני חושבת שהיכולת להתחבר לנשימה, הקשבה פנימית, התרחבות של אור, נמצאת בכל ה... סוגים השונים של התרבויות, נקרא לזה. אני חוויתי את זה בהתחלה כשהייתי מאוד צעירה דרך מדיטציות זן, ואז באיזשהו שלב הגיע אליי רמזים ומאור של משה רבנו, ואחר כך האור של בורא עולם. זאת אומרת, כל עבודה שאני עושה היום, גם במעגלי נשים כשאני מגיעים אליי הביתה, וגם מלמדת מטופלים, וגם בספר אני מנחה ונותנת שמה, זה הכל אור אינסוף, האור של בורא עולם. אני מחוברת מאוד לבורא עולם, אני מברכת הרבה, אין שום דבר שהוא מובן מאליו. וברור לי שבסופו של דבר יש חשיבות מאוד גדולה במה אני בוחרת, איך אני שותפה פה בעשייה ובבריאה, אבל אין שום דבר שהוא במקרה, הכל מכוון והכל מבורא עולם.
1: וואו, מרגשת, יונה, תודה, תודה על הזכות, באמת לשיחה כזו פותחת לב לתחילת היום הזה, וזהו, שיהיה לנו בשורות טובות, שהרחפנים מעלינו יתנדפו להם, שהילדים שלנו ישנו בטוחים ומוגנים במיטתם, שולחת חיבוק לכל המאזינים שלי, ושבאמת תלכו ותבחרו כל יום בחיים, כמו שיונת פה, זה. איפה אפשר למצוא את הספר שלך, אגב, יונת?
2: הספר שלי...
1: גם באתר, או שהוא נמצא...
2: או אצלי, או נמצא בסטימצקי וב...
1: יפה, אז ובחרת בחיים, בסטימצקי.
2: כן.
1: אז בואו נשמע את השיר.
2: אני רוצה אבל רגע להגיד, תודה רבה שהזמנת אותי.
1: באהבה.
2: שאת מאפשרת לי להפיץ את האור.
1: באהבה גדולה, יונת.

0: נהניתי כל כך.
1: איזה אושר.
0: ואני עכשיו מתרגשת.
1: איזה כיף, השיר הזה הוא באמת אחד השירים המרגשים. את רוצה להקדיש אותו למישהו, יונת?
0: אני רוצה להקדיש אותו לאבא שלי ואימא שלי.
1: וואו, צמרמורות.
0: ולאח שלי שנהרג במלחמת ביום כיפור.
1: וואו.
0: ולכל האנשים שידעו תמיד שיש להם את יכולת הבחירה.
1: לגמרי, יאללה, אמן, אמן, אמן, בבקשה. קדימה. להתראות יקרים.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
1: ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 19:00 הקרנת הסרט הישראלי מאמה, ועוד ב19:00 בבית החן שבקריית שמונה Drink and Think, מי אני? האשליה הגדולה של המוח עם דוקטור יואב שווייצר, ועוד בשלישי בבית העם בכפר בלום בשעה 20:00 ההצגה מי בעד, ובשעה 20:30 באולם סימפוניה במלון פסטורל בכפר בלום הרצאה של ספיר ברמן לא שופטת במסגרת פסטורליה במילים. ביום רביעי בבית העם בכפר בלום בשעה 20:30 ההצגה מלאכים בלבן. ביום חמישי בגרניק פאב שבקיבוץ המיעד בשעה 20:30 תקלוט אלקטרונים כלים חיים עם הטרייבל מייקרס, ובשעה 21:00 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים יואב כהן במופע סטנדאפ, ובשעה 21:30 בסלון בזלת בקיבוץ אורטל נועם אונגר במופע סטנדאפ. ביום שישי בנווה עתיב החל מ10:00 חקלאי מרקט, שוק עיקרים, דוכנים והופעה של הרכב קדמון, הכניסה חופשית. ושעה 12:30 בצהריים בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, הרכב גרס אנד בינס בהופעה, הכניסה חופשית. ושעה 20:30 בסינמטק שבראש פינה, מיקה קרני וכפיר בן לייש במופע מחווה לג'ון לנון ודייוויד בוי.
5: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: שלום לכל המאזינים שלנו, אתם על רדיו כל הגליל העליון. אנחנו תלמידי ישיבת ההסדר בקריית שמונה עם התוכנית עניין של מסורת. שמחים שהצטרפתם אלינו, אני אלעד ואיתי נמצאים דוב הלוי ויובל.
1: והקהל שלנו באולפן!
2: כן, הקהל שלנו.
1: סתם, אין פה קהל באולפן, זה רק שטויות שלי.
2: עבדנו עליכם, אנחנו בכלל לבד, אנחנו שמחים לחזור אליכם. נתחיל עם החידה השבועית שלנו להיום ומשם נמשיך לטופ 10. אז החידה השבועית שלנו להיום היא, באיזה קיבוץ בגליל העליון נמדדה טמפרטורת השיא של האזור? הכי חם. אפשר לשלוח לנו תשובות לחידה למייל של התוכנית, מסורת.גליל@strudelgmail.com, או לוואטסאפ של האולפן במספר 054-993-1053. אז מוזמנים לשלוח גם לשם את התשובות שלכם.
0: כן, ונמשיך לטופ 10. היום נעשה 10 המקומות הכי גרועים להיות בהם בזמן הזקה.
1: כיאה למציאות הכיפית שלנו כאן, בקו העימות, מה שנקרא. השכפ"ץ של מדינת ישראל. סתם. כן, אז אחד המקומות שאף אחד מאיתנו לא מייחל להיות בו בזמן הזקה, הוא כמובן בית הכיסא הידוע בשמו גם השירותים. כן, זה לא רק מביך לך, זה גם בעייתי לכל שאר הסובבים אותך. זה באמת אירוע לא כיף ומצער לכל הנוכחים, בכלל לא מומלץ. עכשיו שוב אנחנו מדברים פה על קו העימות, איפה שיש 15 שניות בזמן הזקה ולא 10 דקות, איראן, נחת. חבר'ה, אנחנו מדברים פה תכלס. כן, דוב עלה.
2: אוקיי, אז המקום הבא שעדיף שלא להיות בו זה המקלחת, כן? בדומה מאוד לשירותים. האמת שאני אספר סיפור, זה באמת היה עזוי לגמרי, אבל אני חושב שבשיא הזמן של ההזקות, כאילו באזור אמצע שנה כזה, היה תקופה שממש היה מלא הזקות. אני חושב שהיו לי 3 מקלחות שיצאתי בהם באמצע בגלל הזקה. באמת משהו קיצוני, ובאמת כל פעם מחדש זה על הפרצוף. עדיף שלא, לא שווה.
0: כן, כולנו שונאים את זה. ונמשיך, כמובן שגם אף אחד לא אוהב להיות במיטה, אמצע הלילה, אתה ישן, ופתאום 15 שנות להגיע לממד, להזקה, אף אחד לא אוהב את זה, כולם שונאים את זה, וזה הדרך הכי נוראית להתעורר מניסיון.
1: וגם אם אתה במיטה, בתוך ממד, אתה עדיין צריך באינסטינקטים של גלשן מקצועי לקום ולסגור את החלון, ותוך שנייה, קיצור, אתה צריך, כן, אתה קם מהר. הדבר הבא הוא בבניין עם מקלט למטה, מקלט ציבורי. דמיינו את הסיטואציה הבאה. אתם על גג, צופים בנוף של מדינת ישראל, הפורחת, יפה. המלבלבת, לבלובים לבלובים, ופוף, חיזבאלון קטן מחליט לשגר כטב"ם. ואתם אומרים, אוי, מה זה שם בשמיים? ואתם צריכים לרדת את כל הבניין, עד למקלט יחד עם כל השכנים, ונהרס לכם הרגע הכיף והפוטוגני.
2: שווה בהחלט, כן, לבלות עם כל השכנים של הבניין,
1: כיף, כיף.
2: עם הכלב של השכן שאתם לא סובלים וכו וכו. כן. אז המקום הבא שמומלץ עדיף שלא להיות בו, האמת שזה אחד יחסית רציני, זה במקום אחר, בעבודה, במילואים, שאתה רחוק מהמשפחה ואתה לא יודע מה קורה איתם, זה חוויה לא נעימה, יש דאגה, יש רצון להיות ביחד בזמן הזה, מלחיץ. לא כיף.
0: ונמשיך למקום הבא, שאני מניח שכולנו בלי קשר היינו רוצים להיות שם, אבל במיוחד בזמן הזקה, בדובאי אין מיגוניות, אז אין כלום, אין עירותים, אין שום דבר, יש לך טיל ומתים. איזה יופי של דבר.
1: כיף.
0: כן, ממש.
1: והמקום הבא הוא רכבת. מסיפורי האישי, זכיתי להיות ברכבת בזמן הזקות במבצע שהגעת הארי, ויש קטע מאוד מבאס שהרכבת מתחילה לנסוע מאוד מאוד מאוד מאוד לאט. במקרה שיש רסיסים על המסילה, זה המקום שזה היה להגיד שזה היה קצת מעצבן כשהוא נסע גם בתוך מנהרה, הרכבת נסע מאוד מאוד לאט. איזה רסיסים יש במנהרה? לא משנה.
2: לא ברור,
1: קיצור,
2: לא ברור.
1: לא ברור האירוע הזה, אבל אני לא הממונה על זה, ולכן כנראה יש אנשים שמבינים יותר ממני, אבל זה עדיין היה מאוד מבאס.
2: או פשוט.
1: זה גם היה בפורים, פרט פיקנטי, אז גם הרכבת הייתה מלאה. בכל מקרה...
2: כן, אז המקום הבא שעדיף שלא להיות בו זה במקלט ציבורי, כן. מאות אנשים שנמצאים בקניון או ברחוב, נדחסים לתוך קוביית בטון בגודל של מטר על מטר. אנשים... כן.
1: בישראל חם, אז גם במקלטים חם.
2: בדיוק. המקום הכי הבא, חשוב זה לא להרים ידיים.
0: והמקום הבא שלא כדאי להיות פה זה שטח פתוח. חייב לומר שאני קצת מסתייג מהשטח פתוח, כי אומנם אין שם מקלט, אבל אתה יכול תמיד להסתכל למעלה, לראות את הנוף היפה. כל העירותים בשמיים וכל הטילים והכל.
1: עד שהנוף יורד אליך.
0: כן.
2: כן. אתה לא יודע מי אתה שואל ובאיזה סיטואציה.
0: כן.
2: כן, אז טיפ מספר, לא טיפ, האמת שזה המקום האחרון, המקום הכי פחות גרוע בו להיות בזמן הזקה, זה בתחנת רכבת ירושלים, יצחק נבון, 800 מטר.
1: 80.
2: 80. לא 800.
1: 80.
2: 80 או
0: 800?
2: 80. 80.
0: לא יודע.
2: משהו עם 8.
0: משהו עם 8.
2: אז כן, מאוד עמוק. אז כן, זה המקום הכי פחות גרוע בו, לכאורה אתה הכי מוגן, ולא אמור להגיע טיל, וגם אם טיל יפגע, אז
1: עם ישראל מעליכם במלוא מובן המילה.
2: עם ישראל חי, עם ישראל חי. כן, אז נשמע עכשיו את השיר שלא ראיתי את זה בא, של רביב כנר.

0: כן, אז לאחרונה, האמת היא, דיברתי עם אחד הרבנים בישיבה על עניין של זוגיות בשלב הזה בחיים, של אזור גיל 19 בזמן הישיבה, והרב אמר שלהתחיל קשר בשלב הזה של שיעור א', זה יכול להיות יותר מאתגר וקשה בגלל המרחק, בגלל הפער בתפיסה, וקשה לשמור על קשר, אבל האמת היא, דיברנו שם גם על תלמידים שכאילו מגיעים לישיבה עם חברות כבר מהתיכון, מה שנקרא ספיחי שביעית, ככה הוא קרא לזה. אז מה אתם אומרים? רציתי לפתוח את זה. לדעתכם, האם אפשרי שיהיה חברה בזמן התיכון, או דווקא עדיף שלא?
1: קודם כל, מה זה אפשר? יש מערכת אכיפה לדברים האלה?
0: האם לדעתך?
1: האם לדעתי זה טוב? קודם כל, אין לי לא זכות ולא היכולת שוב לאכוף דבר כזה. ב', אני לא הייתי עושה את זה. למה? כי לדעתי, בגיל תיכון, בוא, זה יותר בשביל מעמד חברתי ולא בשביל המשך החיים, למצוא שותף לחיים. עכשיו, בוא, לא הייתי במעמד הזה ואני לא באמת יודע איך זה מרגיש או איך, מה, האם זה באמת איך שאני חושב שזה. אבל אני לא שותף לממסד הזה של חברות בגיל תיכון.
0: אתה יובל, למען, לא היית רוצה.
1: לא הייתי רוצה חברה בגיל תיכון, ואכן קיימתי את זה, כי לא הייתה לי חברה בגיל התיכון. וגם היום אין.
2: אני גם מסכים איתך יובל, בסוף כאילו אתה די צעיר, אתה עוד לא יודע מה אתה רוצה מהחיים שלך, וכבר אתה כאילו, לא יודע להגיד כובל, אבל קצת כאילו כובל את עצמך למישהי או למשהו, וזה קצת יכול להוריד כאילו, צריך קודם כל להבין, לא יודע, טוב, זה נשמע קצת מילים גבוהות וכזה לא באמת מובן, אבל קודם להבין מי אתה לפני שעדיין יוצא לדייטים וכזה. ובתיכון אני לא חושב שאנשים באמת מבינים מי הם.
0: דווקא אני חושב שיש לזה כן יתרונות קצת. לא יודע, קצת שראיתי מסביבי, לי לא היה חברה בגיל תיכון, כן, חשוב להבהיר, אבל מחברים שראיתי מסביבי וגם סיפורים כאילו, חברה, יש לזה כמה יתרונות. קודם כל, החברה יותר בוגרים כאילו, כן, בתיכון אתה כל מיני חברים שלך, אתה הגיל הכי מסריח נקרא לזה, וכאילו חברה נותן לך את האיזון הזה, כאילו פתאום אתה מרגיש מחויב להיות יותר בוגר, יותר שפוי בדעתך מה שנקרא, ומעבר לזה גם חברה זה יכול להיות אחלה עוגן כאילו בזמנים קשים נניח, ותקופות קשות שאתה עובר בחיים, זה דווקא יכול להיות יתרון, דווקא יכול להיות נחמד מאוד.
2: אני מסכים שאתה יכול להיות נחמד, אבל כאילו, אני חושב שמה שאתה מרוויח מזה, בסוף אתה גם ככה תרוויח אותו. זה לא שתישאר כאילו ילד לכל החיים, וזה לא שאתה כאילו תתבגר. בסוף גם ככה הדברים האלה יגיעו. אין סיבה להאיץ את זה ממש דבר שזה אמור להיות. תיכון זה דווקא נראה לי אפילו יותר אפילו זמן להיות קצת ילד, כשאתה עוד יכול ליהנות מהאפשרות הזאת.
1: זה כן, כל זה טוב ויפה, רק שהשאלה אם אתה ממציא לעצמך את התירוצים האלה, או שכאילו זה, בוא, גם יש לך מספיק עוגנים, מה שנקרא, אצל החברים שגדלת איתם. עכשיו, לפעמים זה באמת נכון, השאלה אם אתה ממציא לעצמך את הצדקות, או שבאמת יש מאחורי זה משהו.
0: זה גם שאלה, כאילו, חברה בגיל 15 וחברה בגיל 18, יש הבדלים בין ה... כלומר, שאלה איזה שלב בתיכון, גם בזה יש עוד הרבה עניינים בתוך זה, אבל אם לצורך העניין הקשר הוא רציני, כן, לא איזה משהו שקרה בסניף בבני עקיבא, נערף, או איזה מישהי שבטעות נתקלת בה ברחוב, לא יודע, משהו באמת רציני כאילו שנבנה, ויש פה משהו אמיתי, חבר'ה שמתחתנים צעירים, זה לרוב מקשרים שקרו בגיל התיכון, והמון פעמים הקשרים האלה קורים, והם אמיתיים, והם בסוף זה נשאר. אז גם שם כאילו עדיף שלא...
2: לא, יש, תמיד יש כאילו יחידי סגולה שהם יוצאים מהכלל. יש מקרים שבהם זה כאילו זה כן טוב וזה מתאים, אבל אני לא חושב שברוב המקרים זה ככה. כאילו לדעתי רוב מוחלט אפילו של המקרים, בסוף אם יהיה להם, אם הם היו ביחד בתיכון, זה לא מה שאתה מתאר. זה לא מקרה שהם אחר כך התחתנו וזה עשה להם טוב, והיה להם, כאילו זה, כנראה הם נפרדו, שזה היה בשביל הצחוקים וזה לא צלח בסוף.
1: תשמע, אם אנחנו באמת, אם אתה באמת רואים שזה זה, והקדוש ברוך הוא רצה וזימן לך את האחת שלך כבר בגיל תיכון, אז בסדר, זה מה שיצא ואחלה, חיים טובים זה יהיה לך, כן? אבל תמיד יש את שוב, זה החיפוש הזה בשביל מעמד חברתי, תראו, יש לי חברה, וכן להפך, מהצד השני.
0: אז אני שואל, אם באמת הוא נמצא במקום כזה, שנינו נמצאים במקום של כן, של קשר רציני, של מחויבות, גם אם זה לא, כאילו גם אם זה לא, זה לא הרבה זמן, אבל יש פה משהו רציני, גם משהו שהתחיל לאחרונה. האם יש מקום כאילו, כן, כן דווקא שיהיה?
2: אם זה, אם זה רציני והכל, וזה כן, כמו שאתה מתאר, אז נראה שזה כן יכול להתאים.
1: וצריך לבוא עם הרבה הרבה חושבים לפני.
2: כן, נראה שבדרך כלל זה לא ככה.
0: או צריך מספיק, צריך שיהיה מספיק, כאילו לדעת מה, מה באמת מאחורי זה.
2: כן.
0: מעניין. אז אם נניח וקשר כזה קורה, בזמן התיכון, האם אתם חושבים שזה יכול להשפיע על המשך החיים? או שזה משהו שיכול לבוא וללכת, והאם זה יכול להשפיע?
1: ברור, כל מהות הקשר הזה היא להשפיע על המשך החיים. אבל כן, גם אם זה ילך וגם אם זה לא ילך, זה דבר קונקרטי ורציני. בסוף, גם אם זה לא בשביל המעמד החברתי, וזה באמת מרגיש שזה זה, בסוף כן, כל מהות הקשר הזה היא להשפיע על המשך החיים.
2: כן, אני מסכים, באמת כאילו, ברור שזה ישפיע, שאלה אם זה ישפיע לטובה או לרעה. בדרך כלל כאילו, תלוי בקשר, אבל נראה לי שבדרך כלל זה ישפיע ל...
0: כמו תמיד זה ישפיע.
2: כן, לא, תמיד זה ישפיע, שאלה אם לטובה או לרעה, ופשוט בדרך כלל לדעתי זה ישפיע לרעה ולא לטובה.
0: כן, מעניין, לא פשוט, הרבה צדדים.
2: כן.
0: נשמע עכשיו, השיר הבא, אני רוצה להקדיש אותו לחבר יקר, חברותה שלי בסדר ערב, יהודה ברנשטטר, אז אני רוצה להקדיש לו את השיר אייקה של שולי רנד.

ונמשיך בדבר התורה. פרשת השבוע היא בעלותך. ובפרשת השבוע אנחנו רואים רגע קשה של עם ישראל ושל משה רבנו במדבר. אחרי כל הניסים והנפלאות שבני ישראל ראו, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, מעמד הר סיני והמן שיורד מן השמיים, העם שוב מתחיל להתלונן. הם מתגעגעים לאוכל שהיה להם במצרים ואומרים שנמאס להם מהמן. במקום להעריך את כל הטוב שהשם נותן להם, הם מסתכלים על מה שחסר להם ומתלוננים. הדבר הזה משפיע מאוד על משה. הוא מרגיש שהוא כבר לא מסוגל להחזיק לבד את כל העם ואת כל האחריות שיש עליו. בתפילתו להשם, הוא מדבר בכאב גדול, ואומר שהוא לא יכול להמשיך לשאת לבדו את כל המסע הזה. אבל דווקא כאן מגיעה תגובה מיוחדת מאוד מצד השם. השם לא אומר למשה רק תהיה חזק או תתגבר, אלא נותן לו פתרון מעשי, לאסוף 70 זקנים שיעזרו לו לשאת בנטל ההנהגה. השם מלמד את משה יסוד חשוב מאוד, אדם לא צריך להתמודד לבד. אפילו משה רבנו זקוק לאנשים סביבו שיעזרו לו ויתמכו בו. מהפרשה הזאת אנחנו לומדים כמה גדולה ההשפעה של הסביבה והחברים על האדם. חז"ל אמרו, עשה לך רב וקנה לך חבר. והרמב״ם כתב שהאדם נמשך בדעותיו ובמעשיו אחרי החברים שלו. האנשים שסביבנו משפיעים על הדרך שבה אנחנו חושבים, מתנהגים ופועלים. אם אדם נמצא ליד אנשים טובים, חיוביים ושואפים להתקדם, גם הוא יושפע לטובה. ואם הוא נמצא בסביבה שלילית, זה יכול למשוך אותו למקומות הרבה פחות טובים. גם היום אנחנו רואים כמה הסביבה משפיעה עלינו, בלימודים, בהתנהגות, ברגלים ובדרך החיים. הרבה פעמים אדם נהיה דומה לחברים שלו. לכן חשוב לבחור נכון את האנשים שאנחנו מקיפים את עצמנו בהם. חברים אמיתיים הם לא רק אנשים שכיף להיות איתם, אלא אנשים שעוזרים לנו להיות טובים יותר. המסר הגדול של הפרשה הוא לא שטוב להיות, הוא שלא טוב להיות האדם לבדו. כל אדם צריך סביבו אנשים שאפשר לסמוך עליהם, להתייעץ איתם ולהתחזק מהם. וכמו שמשה הצליח להמשיך בזכות האנשים שהיו איתו, כך גם אנחנו צריכים לבחור חברים וסביבה שירימו אותנו ויעזרו לנו להיות האנשים שאנחנו שואפים להיות. נשמע עכשיו את הלוואי של חנן בן ארי בפרטסי.

0: מה יש יותר, עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
1: במרחק נגיעה מכאן.
0: במרחק נגיעה, ימי רביעי באחת בצהריים.
2: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
3: וכעת אנחנו בפינת שבוע מעבר, הפינה שבה אנחנו בעצם מתפעלים מכונת זמן משומנת ומביאים את ההיסטוריה חזרה אליכם. והשבוע במצב רוח קרבי במיוחד מכורח הנסיבות כאן בצפון. מבצע שלום הגליל שהפך לימים למלחמת לבנון הראשונה הוא אחד האירועים המכוננים בהיסטוריה של מדינת ישראל. המבצע החל בתתוו סיוון תשמ"ב, השישי ביוני 1982, ונועד במקור לפתור את בעיית הירי הבלתי פוסק על יישובי הצפון. אקטואלי משהו, כן.
4: דומה.
3: כן. מעניין כמה, למה זה נשמע לי עמוקה. בכל מקרה, להלן עיקרי הדברים על המבצע. אז הרקע והסיבות למבצע היה התבססות אשף. מאז אירועי ספטמבר השחור ב-1970 בירדן, התמקמו ארגוני הטרור הפלסטיניים בדרום לבנון, והפכו אותה לבסיס פעילות מרכזי נגד ישראל. בוז. לארגוני טרור, כאילו. לא לישראל.
4: אחלה ישראל, חשוב להכיר את זה.
3: הטרור על הצפון, לאורך שנות ה-70 וה-80 חוו יישובי הגליל, ירי, קטיושות, חדירות מחבלים ופיגועים קשים, והטריגר המיידי שגרם בסוף לצאת למבצע, היה ניסיון ההתנגשות בשגריר ישראל בבריטניה, שלמה ארגוב, בשלישי ביוני 1982, ושימש כעילה מיידית להחלטת הממשלה בראשות בגין לצאת למבצע. מטרת המבצע הייתה, היעד הצבאי של המבצע היה הרחקת ארגוני המחבלים מטווח של יישובי הצפון, תוכנן כחדירה לעומק של כ-40 קילומטר. מי ייתן.
4: עבר קיונה.
3: תודה. והיעד המדיני, רצונה של ישראל להוביל לשינוי המציאות הפוליטית בלבנון, לחזק את המחנה הנוצרי ולחתום על חוזה שלום עם לבנון. נו. טוב, בסדר. מהלך המלחמה היה התקדמות צהל, הכוחות נכנסו ללבנון בארבעה צירים עיקריים. המבצע חרג מהר מאוד מהתוכנית המקורית והפך ללחימה נרחבת שכללה עימותים מול הצבא הסורי ובקרת הלבנון והתקדמות עד לביירות. והמצור על ביירות, חלק מרכזי מאוד, תוך פחות משבועיים מיום הפתיחה, הטיל צהל מצור על עיר הבירה ביירות במטרה להוציא את הנהגת אשף מהעיר. ההישגים המרכזיים היו שבאוגוסט 82 אכן הושלם פינוי הנהגת אשף ואלפי מחבלים מלבנון, מה שנחשב להישג מרכזי של המבצע. לאחר מכן המשיכה השהייה בלבנון עד שנת 2000, שנים ארוכות, 18 שנה, עד שבסוף הייתה הנסיגה שתוצאותיה אנחנו רואים היום, כמובן, לא רואים משהו. ושומעים. וכעת, עובדות מהירות. את העובדות המהירות הם עם תאריך לועזי, למרות שחיפשתי עם תאריך עברי והוויקיפדיה לא אפשרה. לא משנה, תודה ויקיפדיה, אנחנו עניין של מסורת, אבל בסדר. 23 במאי 1960, ראש הממשלה דוד בן גוריון הודיע בכנסת כי שירותי הביטחון הישראלים לכדו את אדולף אייכמן מבחירי המנגנון הנאצי, והוא נמצא בארץ ויעמוד לדין. עוד דבר שקרה ב-23 במאי ב-1967, גמאל עבד אל נאצר, ג'מאל, לא משנה, קיצור, נשיא מצרים, סוגר את מצרי טיראן בפני כלי שיט ישראלים בתקופת ההמתנה למלחמת ששת הימים, צעד שהיווה עוד הסלמה משמעותית בדרך למלחמה שבה כמובן נתנו להם בראש. Yeah. 24 במאי 1991, תחילת מבצע שלמה שבמסגרתו עלו לישראל כ-14,000 יהודי אתיופיה, ותוך כ-36 שעות. המבצע אווירי דרמטי וחסר wow. תקדים. אם אני לא טועה, זה המבצע שגם נולד בו תינוק על מטוס בדרך, ואז זה היה המטוס הראשון שסיים עם יותר נוסעים מישהו התחיל איתו.
4: יש מצב.
3: אני חושב. וה-25 במאי 2000, ישראל משלימה את הנסיגה מרצועת הביטחון בדרום לבנון, כמו שאמרנו קודם, צעד שסיים 18 שנות נוכחות צבאית באזור, וצעד משמעותי עד היום. ו-26 במאי 1948, הממשלה הזמנית מכריזה רשמית על הקמת צבא הגנה לישראל. באותו יום נכנעו לוחמי הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים לכוחות הלגיון הירדני, והרובע נפל לידי הירדנים.
4: הידי צהל.
3: וה-28 במאי 1999, שרידי הצוללת דקר שטבע נמצאים אחרי 31 שנה במצולות. אז זה היה שבוע מעבר, ונאזין כעת לשיר "אני גיטרה" של דודו טסה.

0: אז כן, חזרנו אליכם ואנחנו בפינה הפסקול היהודי, הפינה שבה אנחנו לוקחים שיר ומפרקים אותו לגורמים כדי שיתאים ליהדות, כמו שאנחנו אוהבים.
1: כמו שנאמר בעבר, נוציא ממנו את הקישקה.
0: אין ספק, אין ספק, אני מנחיל פה מסורות. עניין של מסורת, זה התוכנית, ייי! אלעד, תן לנו אותה.
1: כן, אז אני הלכתי לכיוון של דיסני.
2: אופה, מעניין, מעניין.
1: ואני חשבתי על יעקב ועשיו, וזה נורא הזכיר לי את אלזה ואנה. כן, כן, ואני ראיתי את השיר של וסי בנותי שלג. כמו שכולם יודעים, אלזה בתוך החדר, היא לא יוצאת, ואנה כל הזמן רוצה שהיא תבוא לשחק איתה בחוץ. כמו שאומרת, אלזה, וסי בנותי שלג, לא שיחק איתי מזמן, אנחנו כבר לא מתראות כמו שתי זרות, כאילו את לא כאן. ואני חושב שזה ממש עשיו שאומר לי יעקב, בוא לשחק איתי בחוץ, בוא החוצה, בוא נצוד, ויעקב אומר לו לא.
2: בוא נצוד איזה כבש.
1: אני אשתם יושב אוהלים, יעקב נשאר, הוא לא יושב, הוא לא יוצא, והוא ממשיך להתחנן. סיימנו פעם יחד, היום כבר לא, בואי נשלים ודי. וכל הזמן ממשיך, רק כל אורך כל השיר אנחנו רואים שאנה מתחננת לאיזה שתבוא לשחק איתה, כמו ש... בעצם עשיו התחנן ליעקב, שבוא לשחק איתו.
0: יפה, ברוך יפה. השם, אבל בסוף הם משלימים שלא כמו, לא רגע, לא משנה, בסוף
1: משלימו,
0: הם לא משלימים, הם לא השלימו,
1: השלימו.
0: עשיו ויעקב?
1: עשיו ויעקב לא
0: השלימו, עשיו חסם את הלוויה של, היה חיבוק שנועד לנשוך,
2: היה שם אירוע,
1: היה
2: שם
1: היה...
2: אירוע מורכב ללא ספק.
0: כן. אז כן, אז אני אמשיך עם השיר The Night של אביצ'י.
1: אחלה אביצ'י.
0: כן.
1: אחלה אביצ'י.
0: כולם יודעים על איזה שיר מדובר? אז זה של My Father Told Me וכו'. עכשיו יש שתי כיוונים שאפשר לקחת אליו את השיר הזה, כן? אפשר ללכת על הפשוט של יוסף ואבא שלו, שיוסף חושב על יעקב בכלא, כשהוא בא כבר להתייאש וזה, לא, הוא רואה, אומר המדרש, שהוא רואה דמות אביו וזה, My Father Told Me, אל תחי חיים שהם סתם. אבל לא לשם אני בחרתי לקחת את השיר. אני בחרתי לקחת את השיר לאבא ובן אחרים בתנך, קצת יותר טעון וכיף. דוד ואבשלום. אז אני טוען שאבשלום קצת לא הבין את השיר, את מה שאבא שלו ניסה להגיד לו. כי אבא שלו אמר לו, אל תחיה סתם חיים, כשתגיע ליומך האחרון, תסתכל ותגיד, האם חייתי חיים... שהייתי ראוי לחיים האלה, שבאמת השארתי ככה, חייתי חיים שהם סתם. אז אבשלום לקח את זה לאקסטרים והחליט למרוד באבא שלו. כן, והוא רואה את המשפט, Son, don't let it slip away. אל תיתן לזה לחמוק ממך. הוא אמר, מלוכה כאילו.
1: הוא בהחלט ניסה, לא הייתה לזה, הוא בהחלט ניסה.
0: ואיך קוראים לזה? והמשפט שמוביל את השיר These are the nights that never die, אלה הלילות שלא מתים. כן אבשלום. כן, אז אני חושב שאבשלום קצת לקח את השיר לאקסטרים, וראינו איך זה נגמר, על עץ הוא הסתכל על חייו חולפים, ו
2: מה שקרה קרה,
1: כנראה התחרט.
0: כן.
2: השאר היסטוריה.
0: וכעת, אל כוכב הילדים שלנו, דוב עלי המעולה.
2: סליחה. זה אחלה דבר, אולי אני ארוץ עם זה. אז בפינת שירי הילדים, שבפינת הפסקול היהודי, אני בחרתי היום בשיר, אני לא יודע איך קוראים לשיר, כאילו, בערוגת הגינה מסביב לחבית. אני לא יודע איך קוראים לשיר.
0: אני גם מכיר בשיר כבודו.
2: בערוגת הגינה, אני חושב. כן, אז המילים מתחילים, בערוגת הגינה מסביב לחבית, עמדו לרקד כרוב עם כרובית. כן, אני חושב שאני אשייך את זה הפעם לחנוכת המשכן. עמדו לרקד כרוב עם כרובית. כן, הכרובים מגיעים למקדש או למשכן. יש פה חגיגה של ממש. כן, עמדו לרקד. זאת הסלק רע, והנה גם הוא בא, איתו הגוונית והשמחה רבה. כן, שתי ירקות שמסמלים צבע עז. צבע אדום, שמסמלים כמובן את הלשון של זהורית ביום כיפור, שתהפוך ללבן בעזרת השם אם חתיהם של עם ישראל יתכפרו. אבל בתוך כל השמחה הזאת, רק הפול המסכן עמד לו בדד, נשען על מקלו, לא נע ולא נד. איך אוכל לשמוח, איך אוכל לרקוד, כן? אפשר לשייך את זה לשמחה הזאת מנקודת מבטו של אהרון הכהן, שלמרות כל השמחה הזאת, שאכל את שני בניו, נדב ואביהו ב... בהקריבה משזרה לפני השם, כן? אז הוא יכול פחות לשמוח באירוע שכזה, אבל חנוכת המשכן בקיצור חבר'ה.
1: יפה, יפה מאוד.
2: כן, נשמע כן. עכשיו את השיר קריית שמונה של אלון עדר.

0: וואו, וואו.
1: היה נהדר. היה ממש...
2: יופי של תוכנית.
3: איזה קהל יש
1: לנו. פסיכודלי אפשר להגיד.
0: תודה רבה לך אלעד, היה ממש מרנין. נשמח לקבל לכם פניות בכתובת המייל שלנו מסורת.גליל@gmail.com.
1: והתשובה לחידה השבועית שלנו היא, בוא נזכיר שניית החידה השבועית, מי שיאנית הטמפרטורה הגבוהה ביותר בעמק החולה בגליל העליון.
3: איזה מתח, איזה מתח.
1: והתשובה היא כפר בלום.
0: וואו.
1: לא רק אמרת קייקים, אלא גם שם נמדדו 47 מעלות חום, עשי בגליל העליון.
0: קיצוני.
1: וואלה מרשים, וואלה מרשים.
3: כן, אז זהו, אנחנו היינו עניין של מסורת בהגשת תלמידי ישיבת ההסדר בקריית שמונה, רדיו כל הגליל העליון.
0: וואו, איזה קהל.
3: תחזרו אלינו גם בשבוע הבא, יום שלישי ב-4, 105.3 FM, ונשמע עכשיו את נשכח או נסלח של עידן עמדי.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 19:00 הקרנת הסרט הישראלי מאמה, ועוד ב19:00 בבית החן שבקריית שמונה, Drink and Think, מי אני, האשליה הגדולה של המוח עם דוקטור יואב שווייצר. ועוד בשלישי בבית העם בכפר בלום בשעה 20:00 ההצגה מי בעד. ובשעה 20:30 באולם סימפוניה במלון פסטורל בכפר בלום, הרצאה של ספיר ברמן, לא שופטת, במסגרת פסטורליה במילים. ביום רביעי בבית העם בכפר בלום בשעה 20:30 ההצגה מלאכים בלבן. ביום חמישי בגרניק פאב שבקיבוץ המיעד בשעה 20:30 תקלוט אלקטרונים כלים חיים עם הטרייבל מייקרס. ובשעה 21:00 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים יואב כהן במופע סטנדאפ. ובשעה 21:30 בסלון בזלת בקיבוץ אורטל נועם אונגר במופע סטנדאפ. ביום שישי בנווה עתיב החל מ10:00 חקלאי מרקט, שוק עיקרים, דוכנים והופעה של הרכב קדמון, הכניסה חופשית. ושעה 12:30 בצהריים בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, הרכב גרס אנד בינס בהופעה, הכניסה חופשית. ושעה 20:30 בסינמטק שבראש פינה, מיקה קרני וכפיר בן לייש במופע מחווה לג'ון לנון ודייוויד בוי.
6: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב16:00 לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
4: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן, התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. אלן, אלן חבריה, מה העניינים? יום שלישי אחר הצהריים, העניינים מתחממים בחוץ ובאולפן, צ'יל, אנחנו פה בצ'יל. נזק סביר, אני עומר ליבר, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. ואנחנו נתחיל רגע פה עם קטע ג'אז. לא שומעים ג'אז בדרך כלל בתוכנית, אבל סוני רולינס מת היום, סקסופוניסט אגדי, בגיל 65. אז קטע קצר של מונק, תלוניס מונק, אבל סוני רולינס מנגן פה על הסקסופון, מנגן יפה, יש סאונד יפה באלבום הזה.

הופ, ככה עצרו את הטייק. בטח יש לזה טייק אולי יותר ארוך. בכל מקרה, סוני רולינס, תודה על כל מה שאתה ומה שנתת לנו מאיזה, לא יודע, בטח שנות ה-50 או משהו, בטח איזה, לא יודע מה, 70 שנה הוא מקליט מוזיקה. אז זהו, בעניין הזה, אסיד בויז הוציאו את האלבום המדובר, ועכשיו אנחנו נשמע שיר אחד ממנו.

אסיד בויז עם האלבום החדש את, כן, שינו טיפה סאונד, שינוי כיוון, קצת פחות כבד, פחות רועש ויפה, אפילו הייתי אומר יש פה איזה השפעה של פרוגרסיב, אפילו הייתי אומר. רואי חן שמתופף באסיד בויז למעשה, הוא לפני, לא יודע, בטח איזה שנה, שנתיים, הלך לאודישנים, להתקבל להיות המתופף הבא של הלהקה האגדית פריימוס, כן, כן, פריימוס עם לס קלייפול ולארי ללאונד, והוא לא הצליח, לצערנו, הוא לא הצליח, אבל מישהו אחר לקח את מקומו והם הוציאו איפי חדש בשבועות האחרונים, ימים, לא יודע, לא כזה משנה. מה שכן, רואי חן נשאר בישראל בעקבות כך, ואנחנו הרווחנו את אסיד בויז, נראה לי, שזה השתלשלות האירועים. השערה בלבד. פריימוס, איפי חדש, ליטל לורד פנטינל.

פריימוס, מארחים את פוסיפר, אני לא יודע בדיוק מה הם עושים פה, פוסיפר זה להקה, או משהו, פרויקט, נדמה לי של הזמר של טול, אם אני לא טועה. בכל מקרה, משתתפים פה בשיר הזה, לא בכל ה-EP. כל שיר יש איזה מאורח אחר, ממה שהספקתי לשמוע, או כמה ששמתי לב. כן, כן, פריימוס, כל הכבוד. באטל סרפרס. כמעט לא שומעים אותם פה בתוכנית. אז הנה, American Woman, סוג של קאבר.

ווין ווין ווין, טאץ' מיי טוטר, אחלה אלבום, פיור גואבה, איזה אלבום, פצצה פצצה, ווין, כן, כן, מה אני אגיד על ווין שלא נאמר כבר, אני לא אגיד כלום, אני כן אגיד שאנחנו עכשיו נשמע מישהו ישראלי שעושה משהו דומה לווין באיזשהו אופן, בסדר? באיזשהו אופן, החזית האבסורדית. בחור מהגולן, לא זוכר את שמו כרגע. אחלה

נירוונה, Very Ape, מתוך In Utero, האלבום האחרון שלהם, שהקליט אותו סטיב אלביני, אחרי ההצלחה המסחרת של Nevermind, נראה לי הם רצו לקחת איזה אנטיתזה. סטיב אלביני ידוע ב... איך אומרים? הוא לא אוהב את הממסד, הוא לא אוהב את הקיצור, הוא לא אוהב את העניין של להצליח וכל זה. או לפחות לא אהב כשהוא היה צעיר יותר, אני לא יודע, אני לא כזה מכיר את דעותיו לאורך השנים. בקיצור, הוא הקליט גם את Jesus Lizard. גם אותם הוא הקליט.

The Jesus Lizard, מתוך אלבומם הראשון. האלבום נקרא Head, השיר נקרא Pastoral. פסטורל, כמו המלון, בכפר בלום. תלכו למלון, כיף שם. נסיים את החצי השעה הראשונה של התוכנית שלנו, וגם אחרי זה אנחנו נשנה קצת כיוון, עם עוד שיר של אסיד בויז. בסדר? למה לא? תהנו לכם מאסיד בויז.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: אז כן, סיימנו חצי תוכנית. היה, אפשר להגיד שהיה שם משהו שקשור אחד לשני, ועכשיו זה לא קשור. פרוגרסיב, אמרנו כבר. מי ששמע את המילה הזאת מספיק בשבועות האחרונים, והיא קצת מייצרת אצלו טריגרים, מתרגרת אותו, אז הוא יכול לקפוץ. בכל מקרה, קולטיבייטור, להקה שוודית שגיליתי לאחרונה. אלבום טירוף, טירוף. שמענו אותם פה לדעתי כבר. מה זה לדעתי? בוודאות אני אומר. אז כן, שיר של 7 דקות. תשענו לאחור. ערבבו את הקפה. נקנקו את הנחש. תבלו את הטיון. ותקשיבו לקולטיבייטור.

אז כן, אלה היו קולטיבייטור. זה היה פצצתי, לא? פצצתי. אני מאוד אוהב את המתופף שלהם. אני מאוד אוהב את הסאונדים שהקלידן משתמש. ואני מאוד אוהב אותם, באופן כללי. גם הבסיסט, גם הזמרת, או זמרות, או whatever, הגיטריסט. כולם אחלה, בחלה, שמחלה. אנחנו נמשיך עם Secret Chiefs 3. הלהקה הכי טובה בעולם, כאמור. או אחת מהן.

סיקרט צ'יף 3 מתוך בוק אוף הורייזון. איזה אלבום, איזה להקה. טרי ספרוינס או ספראונס, ספרוינס, הגיטריסט האלמותי ממיסטר בנגל, זאת הלהקה שלו כמובן, למי שלא ידע את זה, אז חשוב לדעת שהוא האיש פה, הוא המוח, הוא עושה פה הכל, הוא מנגן על מלא כלי מיתר והוא מנגן מאוד טוב, וגם הוא פתח לייבל מזמן, כן? לא עכשיו, שנקרא Web of Mimicry, ועכשיו אנחנו נשמע כמה להקות שחתומות אצלו בלייבל, או היו חתומות, קיצור, אסטרדה ספיר, אותם כבר שמענו פה בעבר, ואפילו קצת מזכיר את סיקרט צ'יפס, ואפילו חברי סיקרט צ'יפס מנגנים באסטרדה ספיר, או ההפך,

Oh shit. אז אנחנו נמשיך עם Miasma and Carousel of Headless Horses. בעצם בגללם או בזכותם אנחנו שומעים היום את השירים האלה, כי קניתי את הדיסק הזה והוא יצא בלייבל הזה, וזה מעניין ומגניב, והם בריטים גם, הם בריטים, הם לא אמריקאים, הם בריטים. מה, לוקח לו קצת זמן לשיר, אה? הייתי צריך לחשוב.

Miasma and the Carousel of Headless Horses. אז כן, זאת האווירה הזאת. הפעילה, הפעילה. אבל לכל הלהקות האלה יש איזה משהו שמאחד אותם בסגנון. הם לא אותו דבר, כל להקה והייחודיות שלה. אבל יש משהו בלייבל הזה שמביא דברים מעניינים מאוד. אז תראו מה זה. השעה 5 כמעט הגיעה, כמעט. ויש לנו, נקרא לזה שיר בונוס, כי הוא קצת ארוך. אז למיטיבי לכת, מי שרוצה להתרשם. פריס אלמנדר אקזיביט, כבר שמענו אותם פה. להקה מרתקת, מרתקת. פרוגרסיב, עם מטל, עם השפעות פולקיות נורדיות, אני יודע מה, פגני, נשמע כמו איזה טקס פגני. בכל מקרה, Undestroyed, זה שיר הנושא מהאלבום שלהם. שיר קצת ארוך, כמו שאמרנו, 10 דקות, אבל קורה בו מלא, אז לא מרגישים שזה קורה פשוט. הבסיסט פה, שקוראים לו דן רות'ברן, או רות'ברד, או משהו כזה, לא חשוב, הוא אדיר קודם כל, והוא מנגן פה על סטיל גיטר, או לאפ סטיל גיטר, משהו כזה, כזה שזה גיטרה שהיא על שולחן, ומנגנים עליה עם כזה אצבעון, שזה אווירה של נגיד מוזיקה קריבית אולי, וכל מיני קאנטרי וכזה משתמשים בזה, אז פה הבסיסט משתמש בזה. אני לא יודע את זה בוודאות, אבל זה בהחלט נשמע ככה. אז אחרי המידע המרתק הזה, זה בהחלט היה מרתק, אנחנו ניפרד לרקעי השיר, לצלילי השיר. יאללה ביי, בלבלתי בשכל, נזק סביר, עומר ליבר, רדיו כל הגליל העליון, 105.3. אנחנו נתפגש בשבוע הבא. וגם יכול להיות שיהיה שינוי דרמטי בשעה. יכול להיות שהתוכנית הזאת עוברת לשלוש אחרי צהריים. שעה אחת קודם. אז אולי אין לי איך לעדכן אתכם בזה. אז מה אני אגיד לכם? תעקבו ברשתות. ברשתות. יאללה, ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות, בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו, אוסף יוסף. ימי ראשון 17:00 PM, לרדיו כל הגליל העליון.

0: רוצים להבין איך העולם שלנו באמת עובד? היחידה הסביבתית של מועצה אזורית גליל עליון מזמינה אתכם לשבוע המדע והסביבה. מפגשים מרתקים של מחקר וטבע, ניסויים חווייתיים, סיורים מדעיים והרצאות שנוגעות לחיים של כולנו. כי כשאנחנו מבינות יותר, אנחנו שומרות יותר. שבוע המדע והסביבה. חוקרים, מגלים ומתחברים. החל מיום ראשון, 31 במאי, ולאורך כל השבוע. חפשו את הפעילויות בגליל העליון באתר שבוע המדע והסביבה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. מדלנה,
1: מדלנה, מדלנה, אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 7 בערב הקרנת הסרט הישראלי מאמה, ועוד ב7 בערב בבית החן שבקריית שמונה Drink and Think, מי אני, האשליה הגדולה של המוח עם דוקטור יואב שווייצר, ועוד בשלישי בבית העם בכפר בלום בשעה 8 בערב ההצגה מי בעד, ובשעה 8:30 בערב באולם סימפוניה במלון פסטורל בכפר בלום הרצאה של ספיר ברמן לא שופטת במסגרת פסטורליה במילים. ביום רביעי בבית העם בכפר בלום בשעה 8:30 בערב ההצגה מלאכים בלבן. ביום חמישי בגרניק פאב שבקיבוץ המיעד בשעה 8:30 בערב תקלוט אלקטרונים כלים חיים עם הטרייבל מייקרס. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים יואב כהן במופע סטנדאפ. ובשעה 9:30 בערב בסלון בזלת בקיבוץ אורטל נועם אונגר במופע סטנדאפ. ביום שישי בנווה עתיב החל מ-10 בבוקר חקלאי מרקט, שוק עיקרים, דוכנים והופעה של הרכב קדמון, הכניסה חופשית. ושעה 12:30 בצהריים בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, הרכב גרס אנד בינס בהופעה, הכניסה חופשית. ושעה 8:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, מיקה קרני וכפיר בן לייש במופע מחווה לג'ון לנון ודייוויד בוי.
6: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM. אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

Then you got to know just what I'm talking about.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.

0: הקונט מהולך פה, פוטוס.
1: עוד פעם חפים את זה. לא יוצאים מזה, הם לא יוצאים מזה.

תודה רבה, תמשיכו לבוא, חשוב, היה טוב.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.